Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.vensel.fo.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannu, við að vít hversu tutningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Nå, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpåsarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
4: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrött kullavensel.fo.
5: Är du mål, har höpunne, torra hu eller vötta krampar? Landa Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
6: Skulle höna köftast, set dig så i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulligluggar, tofta jack 2, gulle white.

0: Ja, hallo oss all, og velkommen til sommersendingen vi her av Vang Danielsen. Det Tann Spilter nå til sendingen av FM8, og ja, jeg vet ikke, jeg har bøyet, spent det som et småbarn, lykke søgjene, der ringte og spurte, altså, kunne vi skjøre også her, da? Kunne vi skjøre også hyggeligt av FM8, alt sommer her, og jeg husker jeg var stort for at det skal ikke stande av. Og jeg har gledt meg, og gledt meg, og gledt meg. Jeg har nesten ikke finnet sove i natt. Det var lykke vi at jeg husker etter ødelen. Simon vendes noen sove i natt, så ytla svømter er vær. Men det gikk til en dansk, jeg husker jeg, ah, jeg må orske at lette døsene, eller gjøre med på gang døsene, korona stående, og så fyrrøyke to beste sendingene til tikkun rundt om alt førre, som jeg overhøver kan. Og det har vi gjort. Jeg har fyrrøyke en øyne klassesending. Vi har noen spurninger som til gjerne skriver nek sms'er inn i det. Jeg har noen spurninger, noen lukte kappinger, jeg har to føyta vinninger til tikkun i det. Og så har vi øyne tve øyne som vi får vidtjøre. Her er for å ringe til två gester om vi kommer in i ögonen. Vi får lycka att ta kappingen. Kan det är kappingen som vi kör av i det? Ja, vi kan lycka för att... Jag kan lycka på att jag säger kvart jag skulle skriva om, men jag kan bara lycka avslöra kvart jag kunde vinna. Det som jag kunde vinna i det är inte annat än två ägångmärker till Voxbotten som verar 17 och i månaden. Och för er hövstand till Voxbotten. Ja, det ingen annan än Abaca.
1: Hold again.

0: Hatt her var Olivia Rodrigo vi sangen Drop Dead. Og tålagren vi får spille her av sommersendisjen av FM8. Det har vi jo kjønne dem. Alt godt fra havet. Det har vi jo akkurat som til kjenne, akkurat som tid. Ja, minnes fra bandet om noen. Akkurat som tid er bare super glad for det, men... Vi en stor amun, så vi den nødde tånlager. Det tånlager som utgivende til 60, og det tånlager som som... Ja, ser til en gammel stemning, for jeg har kunnet ut og et godt le. Tror jeg at det viktigste vi i sommersendingen av FM8, kanskje akkurat motto, gående og godt le. Det til det vi kører vi her av sommersendingen av FM8. Vi her av Danielsen. Om du skriver inn til okken av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 5,5, 95, 95, säger han. Teknikern, han hjälpte mig att testa mig i öra. 5,5, 95, 95. Kan du skriva in till? Och så är vi i Lotakastan om 2 Voxbotten ägångmärke. Och det enda du ska göra är att skriva in till oss om kvärt liv skulle vi hålla vid av sommarsändningarna till HM enda spelet i Föbult. Och fortäll oss kanske just nu hur vi skulle hålla vid hos ner livet. Och det nästa som kommer hända är att vi får ringa till en gäst. Och det är en lästravelagare som arbetar av kampstället. Och han välöjer i hessen döven nekva nämningar om röntartyna, hur det skulle förhålla sig. Och hvis det är några spurningar så är han klar att svära. Och jag har också några spurningar så är det inte land och spurt om han också klar att svära mer. Och han säger, sjåvande, det ska jag stanna av. Jag kan bara fortälla dig några luttla. Och därför så var jag uppe i rönt. Och jag är stundre i nekvån, men rockning är kanske inte akkurat mot nummer 8. Och jag har nog inte fyllt vid, men jag kommer ihåg någon. Jag har en tvärs och sånt, jag har en Netflix-serie och jag har rockning till mannen. Och då jag så skuldt jag upp och i rockning B så säger jag att jag röntar höllen. Och jag heter inte blodjan, papur och rockmaskin fram. Och där jag sitter ju rockna i en halvan timme och jag är bara med jag knäter er helt att det såg gott ut men jag gjorde mitt bästa så hittade jag upp i aulna här sitter 100 under folk till som runt och tar så jag att jag är den enaste av 100 som inte har tältna av barnen. Ta visste väl att klockan är i slige, jag visste väl att hette jag för nog inte gänga. Jag slår spurs en lista vill jag till Ross. Skriv in lockon av 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5, venja med. Et første sending, jeg får venja med. 5.30, 9.30, 9.30. Skriv inn til dere, hvert HM-li skal vi tale vi, og så to vi I Lodakastan, og tve ekongmesje til Vågsbåt. Her kommer nærkere løsninger, og så får vi å prate vi første gjesten.
1: Mangler det lampe til køkken, stovene, gongene, veierommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen? I Bidjebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, lutoer. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Og vi jo atter her av FM8, sommersendingen, vi her av Vang Danielsen, at her var sjankeren I Just Might til Bruno Mars. Vi færa om en lytebil at tosa vi okkara fyrsta gest i sendingen, nærkere du, og ikke prest til han, slett ja. Men vi færa at tosa vi han om Røndartuna, som nå til nekonemigon rundt i fyrjon. Det en lestravelagjere av Kampstallet, Absalon, Sjurason. Og så får vi ta spørre han alle mulige spørninger om hvordan de unge har det, og hvordan vi, ja, rundt om kunne hjelpe dem og annet. Men Arne, ja, så skal jeg etter lykke nevne sms-kappingene som vi har kørende. Du kan skrive inn til 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- og fylgja nu HM i fotbollte enda spelet køyrande på nu i Mexico, USA og Kanada. Fortell okkon kvart HM liv vi skal halda vi og kanskje øsne kvart vi skal halda i tøymon. Og om du gjørst det, så to vi utlodakastnån om tve voksbåten ekongmestje. Til at ett som skriver inn til 5.5.5.5 i dagsens sending vi utlodakastnån om tve ekongmestje til voksbåten. Det gøy, venninger. Det fort. Her en gøy sending. Her det et godt sommer. Absalon, Matras, Kjøresån, vi jo ikke til å Bra, vi prøver alle rett og slett her, 8 og 2, og så snart her nå halvdige du hørst. Absalon, vi i morgen?
1: God morgen.
0: God morgen, Absalon. Nå, hva sier du, hva gjørst du, hentet han fra Lugga Torstein?
1: Ikke fra Lugga Torstein. Vi har, som rønta tror jeg, vi har ikke så lykke nekva det er som tatt i vanlig undervisning, så i det skal jeg møte av mitt dag. Og jeg kjørte om gang den. Klapp jeg hjemme. Den eldre døtteren sitter i det, så gjør jeg klart til det hun i den skolen, så...
0: Men, altså, han hatt det skiljer det vel, nå har vi selv vår tøy på øtten, og jeg råkner vi, hvis man skal ha baden av føringer det, så det en halv år fyra parser her, man lukker slapper det av akkurat det som man bruker for det, så hatt det unngjøt det øye vel.
1: Jo, takk.
0: Altså, som sagt, ja. Røntar tøyen nå, og tog et lestre vil jeg av kampstallet. Hvordan altså, til ikke bare nærmengene som har nekva gjerra, støvann faktisk øyne hins samme til å tikke om læreren, tog et øyne at rett at være lestre vil jeg, stå øyne lærere i Impsson Malum, bei underskån og føreskån, bei som første og annen mal. Altså, hvordan hentan her tøyen, juni, mai, juni, mannen, fyrt tikkene, lærere?
1: Ja, altså, først og fremst, hun jo spennende til Tjokken, som hun tror jeg sa, at det som vi kjønte hoksøyene ikke var om det er nærmere som skulle opp i prøvdøkken, og håper sånn at det ganger vel til tøymerne. Så det fytter ikke hun til Nick Kjøtlån, men annars så det akkurat det vi arbeidsoppgang til arbeidsbyrån, hun kan være til Ymes hver lær, hvis man hever Nick hver enda flokker, så kan man... Jag skulle bara riskera, men så kan det vara att man ska ta några nämligen upp och svårt att prövdöker. Så man delar till något som jag arbetar i att finna prövdöker texter och göra prövdöker spurningar och att läsa, att tillfärd som ska läsas och fyrräga tar vi all. Det är för sig själva, men som sagt, det är fyra nämligen här, så det kommer väl till hemma. Och hvis man så inte är ändå lockar så är det ofta årsrönte. När man blir hava och får man kanske flockta sig upp som man hever i första gällor för förskån. Eller kan man vara prövdhamma innan ens prövdhammare. Och så är det så prövdhammar i öronskolan runt om i landnåna. Så det är sådana ting som fyllar något med tjocken.
0: Så alltså, efter det att närmgande har negvagerat, men tid här var kanske östningen av något så stora arbetsbyrå och till kanske en sinter örvuse från att hinna någon mana någon som lärare.
1: Ja, det är sin rörelse och jag ska inte säga, det är ganska närmare också att det skulle också skulle det bara känna de ena texterna. Vi skulle känna alla, så det är vidare att jag skulle säga det kan vara.
0: Ja, det kan vara next round helt då.
1: Men jag har ju annars aldrig inte att det är inte något som... Så där till så kan stort lite spännande tror jag det nämligen är glädje och spänter och så det är en ja, det är en öliga stort lite tror jag var passa.
0: Ja, nämligen när man går i rospenter så du alltså hur så är hur så upplever tid som lärare och läsare väl är ju minst att det läsande här vad det jag någon hesa tyna.
1: Ja, alltså som har inte hållt det så sagt att det är ju ja, spänt och det är glädje och så fram till så tyna. Och Ja, det är bra, men jag håller inte att jag är morgonloten alltid är alldeles bra. Det är också spännande för att
0: det är Det är en synd som du säger, det är vi att det är ett halvt år av inlärning och stoff och allt annat som faktiskt ska kokas ner till en, ja, till halvan tog man sig av vid, men vi är lagan ärta bara en 25 minuter visst det är en månlig framlöva till dömes. Här närmengrunds självor gröjer från utifrån text eller luknande. Här han grör ju för att jag vet att han häver ut från sin skola, sån här skola tror jag. Alltså det kan, bara att man sitt året här så gör det olja, ja det är ett ölpress. Alltså det är att koka en att rikvå av information nio till 25 minuter. Alltså, vad är det som fyller sig närmare i samband vi röntar mest till som läser väl är?
1: Ja,
0: yeah,
1: alltså ett vilja som du klarar sig väl. Och få en gammal karakter och tog kanske att tog sånt fittla till att fittla näxt alltså kanske tankan det är och tog kanske alltså fyrröjning fittla nog näxt tja den flesta alltså det här är ju så värre än jag att de flesta till fyrröjning skulle vara jag sa till en sån agent i skolan en dag som hon är väl först av fyrröjning och så skulle hon upp samt flaksöre och hon sa till henne en bokar på fyrrum. Så spurgade han om att det var något sånt, ja. Så spurgade han om Kodokon också var det första stummar. Alltså, jag kommer att göra något sånt här, ja. Så, men jag har gjort det med honom att hette en ägare till Gera Näckborsjur. Alltså, det fyra ökar sig väl. Och alltså, det kanske är snitt Gera Näckborsjur, Jöken Skolare. Men säljer så tog ni. Så är det fyra ökar sig till Näck. Så är det sånt, alltså, som jag nämnde karakterien, alltså, att vilja klara sig väl. Och tärskilja vi från det som vi all men vi rör ju nog att oss vill ha lagmärkstil kanske mer lunch alltså karaktärerna han fyller näck och kanske också uså näck att alltså att det är vi att mamma som är följd av att mamma får som är min och tutsch alltså om man inte får tal och så att vi skiljer vi all att det kan högt på yta tror att man vill klara sig väl och för som har prövd men för som har uppbyggningar så är det så att tyckning av vilka man är rätt med i allt här men jag ser det ofta när man ska glömma till att tjejtal är en gammal karakter och man färger sig tjejtal och så att man då är färdig väl och tror alltid just när man ska när man ska röna ihop så att man har den östnö att inte lära sig att det är urhållt att i maten få oss i 2012-tunnen så blir det kan du köpa en tjejlig upplevning
0: och hur ser vi till Horstens intervjulums Danmark och Anna heter vi heter presentation eller prestationskulturen som är i samtland kanske jag säger med unga där vi att skulle prestera och en hönu och ge till att man vi sociala medlem men också på att stora nätverken som ungdomen har i det så är det öliga kött man kan säga liknande så vi under ung och hur steg klarar sig och annat. Hur så upplever det att vi idlöms röntar öjta att vi har folk ja, här var mest som få en just chancellor av skola upp i rönt. Är det en ekartid upplevelse när jag kan ställa?
1: Ja, nu ska jag säga kvar att det är som gert det. Om man hör så läcker man att det är urfråd och sen samtidigt så att säga att det är spännande att gå in allt det tröstet som man har från plocksvillan, från vinfältje och från framtida möjligheter och kanske föräldrar och annars tar omstånd eller omkvarn som man är i. Men jag ska inte säga akkurat att det sker att vi rönder eller pröter att göra det. Det är kanske en annan ting som spelar in. Och det här har vi, det här märker vi då som inte det gör jag vet. Og vi gjør noen brosjurer i Jospodømmen, som sitter vi i som her var pøltet dette. Altså, for det visste, så tar seg vidt vi som vi nevner, når vi har en følelse av hvordan det er, altså, gjør man skolelærer, og tar seg vidt deg, og deg som kan se som lærere, så er vi det nye på den måten, men også som lærere, så hvis vi har deg, og gjennom, altså, til å finne noen fremløp, hvis man mest gjør det, at det står veldig nødvendig, så kan man ta seg sitt rundt her. Og så gjør vi til og i Lesservillen, så bjør vi skoje i Køltegjøsta. Og det bjør det gjør at vi tar Køltegjøsta, så vi tar som den og følger bare. Og så har vi skoje i Køltegjøsta, så Køltegjøsta norska. Så det har jo vært nok så langt her i skolen nå. Jeg spurte henne Marie, hva jeg kommer med. Hun sier til at det har vært jo østnet fra Tøyat. Altså det har vært en handskolen, en studentaskolen. Så det er etter gammelt. Man är väl vid hennes lunch. Men jag skulle lycka säga, vi drar in i Östnäs ett, inte att tåsa förrän jag kom då. Inte tåsa den där öttan upp. Eller så är det så här. Inte vara så löst att nämna förna från första det och till det. Vi skulle prata det och till sådana jag får säga och är man för att ta henne väl ta. Så är att det är ju så löst att jag får ju en Oscar till er. Och Oscar till som ser till i Östnä och tog ett av det är en tydning, det är att man lär en läka. Och hvis man så är väl vid och när så ska man tänka väl. Hvis det så inte gånger väl så pratar man här så att man är vägen så är det inte en skandal.
0: Precis. Och att nu tar sig den syndrom med det vi pratar om och så. Men tid här var några ampo här som skola som tid har spjärn nämnt någon. Men alltså, kvart är det för hvis vi närskast ändan här samlun. Vad är det för rå tid plia att geva nämligen som skulle upp i rönt? Alltså, vad är det tid den tar kom in till ikon? Vad är det? Ja, vad säger handbouten till ikon? Eller att det stör ju nämligen hur det är eller hur det är? Vad är det rå plia att geva?
1: Ja, alltså nämligen är ju imiske och det kan vara imiske ting som ger att det förhållande att det skulle klara sig väl. Eller hva det som gjør at som de føler for at de klarer seg vel. Og, altså, hva som jeg skal si om det er på en rettig vilje, men jeg pleier å si at det er sånn at hvis man er tøytning til det, at hvis man er fyllt vel vidt og nære, altså hvis jeg kommer inn og tar seg ned og tar produkt til norskast, så må man håpe at, eller at det er gjørst det, men annars blir det å si at man skal fyre seg vel til det sånn til en øyne større, altså en tøytningmiddel faktorer, så man fyre seg vel til det. Att man känner till färre och följer sig tryckande ut och som skott och så är det en sån i större filmen är. Och annars är det tryck och passar själva, eller självan. Jag säger till oss vi är nämligen i fyra att vi kommer att säga till att följer som är 28 år sedan ett och 28. Jag säger att här är inte allt av det självan och inte fokusera på det som du inte dör. Men huxa helt om vad är det då och liksom fulla sin tro i tog, ja. Så man inte ställer sig blinda nu tror jag, okej, men du sätter du chatta och du får dig en gitla. Men det är som du säger, så nämnde jag i mig själv och vi då inte att jag står ju utan alltså nämnde akkurat att det skoj ju för dig att det här blir alltså tälje eller att snälla va och ta hem oss under gram på TT mer. Då tar sig han, det är inte grundligt om peltöker och det är inte... Det är inte ganska många en mannagång som man har börjat säga.
0: Akkurat. Och hur ser du så... Att det är att det är unga skulle upp runt och så också bara lycka att spyrja en största spårning. Nu vet jag att tid lesra vel är det till tax så skolt mig kanske inte Eva kanske så ja kanske sen du fjack och då i min och tanna garden så är kanske inte kört att lucka neck bruka lesra vel är som vi kunde haft men vi vet att och som to us and see så är det till tax till alla möjliga han fick jag tror på kunde öron så ta ska lucka vara skott ut till tikon onko som möjliga lösa vi att och det är också sitt tror jag så att tid ha tankar och spurningar om så här tid lästra vill jag är bäge av min omskull någon och av fröskapasjärsen. Så tack så fast vi tar till tog att det är det. Ta sista spurningen jag vill spela till Absalom. Det är att, ja, i röjning av en syndrealiskor. Det är radio. Klockan är alltså bara hållt nät låg. Det är inte 100% säkert att det är Omega Nexon lörsta efter som gänga upp i röjning på ett nu till att det är sova till middag. Så kanske till dig föräldrarna som lörstar på ett nu. Gussi är det att man kan, gussi kan man vara som förälder som bött någon en hjälp hessa tygna? Alltså är det något god råd till dig föräldrar som har bött nu i protokoll tygna?
1: Ja, alltså föräldrarna känner sig under bött nu som är bäst. Och vita det är en ek att jag var brukfyrre. Så lite börjar vi tog men annars det som är tryckning sånt till det här man är man stolar bötman kör sig så tydligen och det kanske var ensam att alltså man kan lösa då är det inte gärna för det är uppgavar alltså jag ser inte att det skulle träffa pura för att de uppgivna men kanske man är synd till more large vi kan man så jag fick någon att lägga det några fler och kanske också en ölsamtryckning till där man ser sig för att det var ett arbetsomstöver. Är det onkel nämligen som har varit sagt att det är inte vill klä om det, men nu är det samma stöd och fråga, ja men det är något toffert arbete hemma till det näkva larmer och sådana. Sånt att det är tyst, man kanske ska ömra ut, men det är föräldrarna kommer att omkamma att det är en hoxa. För att kunna vi göra det här, för kan kvar kan bäst med det kvar kan sån med det så för jag har bäst arbetsomstöve. Men annars så vill jag skilja förstår det ju i tror jag som sagt jag känner det bäst och det vita på nästa kanstan bara som någon av dem. Och stolar den alltså så tror jag att det är att som jag har som brukar jag vita att alltså det är ju ändra vägen hvis vi ikke kan gå vel altså, vi er noe stor av en sjående men om det klikser eller følelsen av klikser så kan det være mer om det kanskje har morbruk for sparske regnene, vi skal til altså ordentlig tenke til sammen, men det er ikke som foreldrene vidt av BGN men annars blir det om det jeg spørte om etter førmån sånn, ja.
0: Tusen takk for Absalom. Hatt faktisk noe god råd, og jeg skal si at mamma må inn her slå lyst til at jeg som råd, jeg har alltid hun gjort et mekkner arbeid, jeg har alltid kanskje at jeg hadde vært kanskje som John Asna som kjørte til å tømme genka i Karmombo innom. Det var bare, jeg var bare nok så ringer jeg flytet her, Rokny. Jeg
1: har tatt ut meg her,
0: vi ryker om takk til deg, uten minst da. Absalom, tusen takk for det, og Thomas, her var en ordentlig god arbeid, så jeg innstår god etter når vi tog noen produkter och Jon Pei som läsarvillöjare och lärare. Och till alla närmare här ute, gå ett nu till Tekon Öjsne. Tusen tack för dig, Absalon.
1: Tack.
0: Det här var Absalon Matras från Kjursson, från min namn Kampställe. Här han är läsarvillöjare. Och vi pratar en center om ja, produktorna, tjatam unko i förrjun. Och ganska Öjsne, vi föräldrar kunde vara bötnum som gänkar i tjöknum produktorna och en sörre hjälp. Fem alltrus, nudjolfems. Här kan du

Han her var sjongren, ansa etter tja Bistro og Sækars. Han her jeg nok svipa det her prosjektet tja Bistro og Sækars her til enda nu tja som han sjanger. Det jeg da også hikket med her, halte jeg, og för jag hade öst en annan och jag hade alltid fullt av man peppar när jag sänker upp och det är en synd att det samma som jag ger här alltså jag peppar och en chankro utvarp först utvarp jag peppar en synd upp hade jag en sommarsändning tja FM8 vi tog någon värsta här i Vang Danielsen vi är färda i sommar att här var det så gott det var gott lä go on there och gott utvarp. Vi tar i løtene en sms-kapping kørende av 5.5.5. Her vi tar bietikken skriva inn til okken hvert for HM-li, hvert for landsli skulle vi her av sommersendingene av FM8 halda vi og fylja til endaspillet og i fagbølte i Mexiko, USA og Kanada. Og til nøkdykker som har skrevet inn til okken av 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.
honom att spela sig vid. Tar det här var gott li och så kunde vi glida honom till att sitta norska och askvarnar och ta det här vuxinga rövor som höll sig och skrev liva hemskänter att han hade stund i kväll till möder Irak. Och i halvt i östning av norra är som det som näckar öron på om vi där finns är norra ett och så härliga gott på. Norrmän var öliga stolta av att vi hade dikna vi. I halvt om vi minns rätt så var det själva konkur i norra som kundgjorde HM Hopen, det vill säga att som var utvecklade till att spela till enda spelet. Så var det en sändning, eller en upptöka, kjönband upptöka som var av kanske, här satt vi sutt en mesta bor och läs upp ur papyre person för person som var utvecklade till HM. Alltså nu är jag en royalist men det är rätt högklass jag får en konkall så att ditt namn upp om du ska till en HM under capping. Och jag vet inte, visst nu du kanske först sitter att det är att du vinner SMS-capping när sätten så fast du en konk ringande till tog att han har sänd dig nu och kunde göra det att du har vunnit två i Voxbotten ett gång med sig ett lag tog jag att ta färg att göra att han har sänd dig nu ifall jag väljer en vinnare ett lag två till Voxbotten ett gång med sig skriv in klockan av 5.05 kvart li ska vi halta vid till HM annars så hörde jag en gåa om vi tar tåsa och sänd dig nu om protokotorna här vi pratar vi Absalon Matras Shurason som är lästra villare av Kampstalle, här vi pratar om hur det är att vara läsarvillare och lärare och hur det är unga att häva i produktorerna. Och hur vi som föräldrar, eller de som föräldrar, äter bötterna som gänger upp genom produktorerna, kunde vara att höra en hjälp. Och en skriver, jag vill säga mig ungefär att det är att läsa upp till produktor är det här ögonaste tuschpunktet här man knappt blir förhotlat att rutta, vad ska vinta ju? Och att organisera krydderiskuffarna alfabetiskt. Och att det skiljer ordentligt väl. Du vet, att för att sortera krydderiskuffarna alfabetiskt då ska man ge sig rävliga nekv. Vi får höra en sang som är av Lushan Loxnäck efter. Det är från Jason Mraz, nu just du utgav. Det är, han är ganska sin gippotter, är väl klar i det. Men det är en sang som heter Daddy Sang Bass. Lushan, vi heter Hedrugligt.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vit hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativöidare.
1: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpandi hund? Við hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt lösn til tøyn, vi vil hava bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel, bilet.
2: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
3: Visst du, att jag kunde klaga på att ice the vind och hur att vinna, bäit luttlar och stora verkskatlaner, temper vind och tre alla vind och att han hurar ettla showturar. Vi mäjer en tre turar runt om och vör och från hemstas av vidaren blir allt till jag kunde klaga. Kunde klaga. Tofta Jack 2, kunde vet.
4: Och vi drar att han har några lösningar och sanjen Daddy Sang Bass, Jason Mraz. Det en utgave som en av flow, Jason Mraz. Han fer alltid nøyter Grandma's favorite gospel songs, eller Herre Aloy. Herre Jason Mraz, som vi kanskje kjenner fra I'm Yours, og tydelig om tonelage fra at han ever, ja, 24-25 år siden. Så hever han utgiv en utgave til høyers for ombudssynet. Her han synker henne intes gospel tonelag, og jeg vet ikke, jeg halte det også sentimentalt ved det, som jeg halte det ved det, så, og så er det cool og hyggeligt, og ja, han fenger en gøy skjerm og tona og i fløvne. Vi hadde her for stutton, eller ikke vidt, men i Danmark, og det kort du tar for stutton, en av store kapping her, folk finner mövlogan att välja synar fem inte sanger nekrandu som är utgivna eller skriver av ja, utgivna av domskon artiston och lista falche. Och här var det så snart att för enas personer till att säga hvis jag tog på Danmark så kunde jag och tog välja fem sanger. Till att säga hvis jag var fem Nico J. Sanger som minnar inte så får jag i en stor pott och att enda så kör du till en topp 100 lista här till rankera och för sanger har mest äkvöver mot placeringar och ja, allt möjliga faktorer. Og den listen ligger bare ute av Spotify og har sett noen kjatt det og han kunde tjene for hitje etter. Men her var en sanger som enda nummer 8, og det var Lysen netter tja Alberste. Og den sangeren, Alberste Vinding, den sangeren, han kom, altså det en sånn haskola sanger nere i Danmark, og han ja, jeg vet ikke, det nesten hva vi kunne kalle Reia Misjønsbøk nere i Danmark, høyskolesangboen, halt jeg hun kallast, og her Lysen netter ui, og han nekk sunnjen av haskolen og etterskolen, men så øysten selja, hei da kanska kalla okkur fram minnen hun tja dønun, at sangren var nok så nekk sunnjen til etkjenda felagsangren som korte under koronatøyene i 2020 og 2021, ta vi folk samlaust og åpna vindtøyene og sunko sangren. Ta var det lyse netter som ofta øystene var sunnjen. Og hvis du ikke vet hva jeg tås om, så halte jeg vi bare for å lusne etter sangren Lyse nera, tja, Alberste Vinding.

0: Ratt men älskar till Rasse Reins Frastranta Maling.
1: Og vi direktør av sommerkjendisene Tja FM8, og til er sjølvande tun nuttjaste, feskaste intesverster ui førskon utvarpe, Herre Vang Danielsen, og tun intesending som du først er få vi, ja, vi skoj kan man nesten si, torsdag, mikda og høsta fra 20 til 12, for å senda sommerkjendiger av FM8, og til er jeg som kommer til å kjipa fyrdøy, og vi får hava samrøver, fasta tottar, sms-kappingar, og vi får også hava live townløk. Og live townløk går bryr nok langt og høsta igjen, skal lykka få de sørste flåbøyen inn av kjæle, og få de sørste og gjerne til mine spurningar, så får vi vånande at hava live townløk her inne i studio, sammen vi samrøver vi townløkarna her høsta igjen. Det gleder meg ekstremt nek til, og som holdt gleder meg sjukkla nek til etter sommeren. Det verur åt fra alle sommer til at sommerkjendingen av FM8, det ja, det kjipa for en god leie og en god leie. Vi har en sms-kapping køyrande av 5.5.5. Her vi spyrir jeg til hvordan hva HM-li skulle vi her i sommerkjendingen fylltja. Og om de skriver inn til okken, det tid vi ulota kast noen om Och är gång med sig till Voxbot och där vi har två vinnare. Och visst ska vinna 5.5.5. Kvart lis vi skulle hålla vi och kan ska skriva in kvi vi skulle hålla vi till Linon. Och ens ska vara här, skall vi hålla vi vid norra, så långt tar det vi. Att han att är det bara så kvar är närmast vi och kom. Rätt landa fröja. Skottland, England, du vet. Där tar så är ute i kapinsne. Ja, så ända vi att du Portugal, du som du säger Ronaldo, vi är ju läckrast ut för snatta. Och alltså jag har alltid att få in orsök. Alltså jag har alltid stabila näck att vi stola läckrast man förvarslagar en värde, alltså det är inte och att jag säger att det är något som jag har hört öl och näxiga ja vi får höra ett fantastiskt läs som firme symboliserar eller ja, det är något som jag alltid sett i samband vid VM ganska tog jag att det är första VM som är värliga minnest och kännest vi, det är nämligen VM i Sur-Afrika utvästen Tutsjum. Jag vet väl att fotbollter är inte här för öll och kallt man är här för mig, men VM, eller HM, är helt särskilt. Ja, det här handlar om server, det handlar om folk, det handlar om stoltlöga och tjovskap och ja, yeah, det är alltid stoltlöga följer vi. Tyvärr en sanger Waving Flags som kom ut upp under HM i 2020. Vi får lukka høyre han, og etter tansangen så færa vi at vi live i Jøknon, vi nær samrøv vi Ivan Einsson Esterland.

0: Og vi jo atter her av sommersendingen av FM8, og til versen, kjatt her, Vang Danielsen, to hører her, Malia. Ja. Men nå jeg ikke langt ansamhattler her i studioen, eller jo, i studioen ansamhattler, men ikke her av Tranon av rasene, til at nå har vi nemlig en gestvimmer av telefonene, så vi får prata om HM endaspelet i fotballet som som fenomen men också som om det som körer i lötne i norra Amerika. Och det i samband med att vi det har en SMS kapping körande 5035 här du kan skriva in vad lä skulle vi hålla vi och kvui. Och så är det vi i kapingen om att Voxbotten är konkom mestje. Go on, dagen til Turin, Ivan.
1: Og en dag, og til lukken min nødt til sommersendingene, best på Edmund Venne.
0: Tusen takk for det. Jeg faktisk, du faktisk den første som sier til lukken, at jeg har sagt go Edmund, men varska, takk for det, altså, takk for det, Ivan. Jeg fikk det av deg, ikke et lukk. Du, Ivan, jeg må bare spørre, jeg var ikke noe klont da, men kanskje ikke alle her ute vite, hva du?
1: Så är det ja. Är det fötter i Moskva för att snacka det är på det är Aron Hansmeister kapten av Västra Tyskland i mitt under för allt yes. Men jag flyttade för jag som tror ju köra gammal i januar 85 och för tre månader så jag flyttade er i familjen till Montevideo i Uruguay.
0: Okej. Ja, här. Okej. Och hur spelar det till att du är alltså nu viskar där med en center som man är alltid att är have very okay till landafröje och till kost och land och allt det där. Moskva, Följer, Uruguay. Ja, det viskar mer som en rättliga längdfär berg geografiskt men också metanarliga. Alltså hur spelar det till att du är färgen till någon ödlösa i Hemshott?
1: Ja, vi följer var det så lätt att fotbollter og landslis fotbollter. Jeg var 6 år gammel da før jeg spalte mot Østerrike, den kjente og minnelige aller første bisten i Ultra Cupping. Og så gjennom den dagen jeg var lurt som jeg ikke vet å se om meg, og jeg begynte liksom å dra meg om å flytte til Følger, og kom til Følger først før i 55, som unger sjøngvapsmjøver, det är en stor ruska sjönopsras. Det är att däcka underkappningar distan till EM605 som är till Följer och Russland är svengaskare. Och kommer att känna flera folk och börja att lära mig förest och under Norrlags smal. I januari 85 flyttade jag till Följer. Vi var sönder att Tofton med fyrta mesta i havn. Men så flyttade jag till Danmark där jag arbetade i en företag som säljde fiskeskip runt om hemmen som är flera i föringen. Och 2020 köpte vi en hus i Klaxvik som vi framvis öja. Så om vi flyttade till Montevideo ett byggva och kunde intervjuera först i 2020.
0: Alltså, du har bo via om i världen, men en liten personlig vimmärkning från mig är att det är otroligt att veta att en människa som har bo så några ständes i så stor en person eller så imsen person i höjden allika väl, så nådde du att bygga av de bästa ständerna jag gör, nämligen av Tofton. Och det är ordentligt glädje att hinna väckna, att slappa att pröva det här. Det är inte alldeles god skiva.
1: Ja, det var den turen, jeg har alltid papper turen spalte vi på Jøttetrus. Det var gode på Jøttetrus liv som jeg minnes vel.
0: Det er ivist ikke, han blir å si at han var den stille med avrunden mitt til at lærte å gå, og jeg tenker ikke på han, men her var en fantastisk fotballsliv av Tofton, og det, vi drømmer om å få en sort atter. Men Ivan, vi snakket om HM her i sendingen mitt til Anna, og du snakket jo om at du ble født og bønt åren HM var i Øst-Tysklandet, eller Vest-Tysklandet. Men når bryr jeg to å følge vi i HM-kappingen?
1: Minnest HM i Spanien 3-4, men det var veldig av i HM 6-4 for at fylgja kappens nyolvara. en minnes framskärande danska landslag och jag gav minne gav som Diego Maradona fram det av Atlant i Mexiko. Och så jag antar att det har en Sara Jotla och näst ösne under kapengum som Oscar är av Shallow Valley Trimon fransvästra kapengum i Sydafrika. Tresno Tuccio, i Brasil Tresno Fjustan och Russland Tresno Achan. Og det senast nevnte vær til hele 15. Dyste, vær i Uruguay og Island var vi. Også har vi trolig fyllt første landslinjen som du kan råkne vi. Og vær i Asseren leggende Dyste og Kjøfølgen underkappingen til HM. Halt etter så igjen underkappingen til Frekland i 8.5. Og så igjen underkappingen til HM 2020 har vi også fyrt snakket til Dyste Kjøfølgen. Uruguayanska landslinjen som är över hilden ägg och ägg och som är bränd i halvt med för det.
0: Och alltså vi får prata om tlums, ta uruguayanska landslinjen och ha en hesfär och hur det är för det. Men man lukar vita, alltså tjande fotbollter och annat, det är ganska omkring sagt, det är ett spel, det är bara 22 man som sparkar en boll runt av en grön och vattle, men kan mest det för det, tror jag att det här viskar att ha upptidigt en stora pasta till en liv, och det viskar östen till att vi har nekvar känslor tillknyttar och har haft nekvar luftsprödande händningar visar till att du har haft så större älsk till allt jag har fotbollt. Lastlisfotboll.
1: Ja. Nu är det så läs att jag ser rättligen mig och norr sedan mest och hår för kubfotboll nästan halvt. Så att det var vångbrott och timebrott som kom och där vångl och gå i europeisk och steppa kappen där vi steppa kipan var nyerlagt där. Och där kappen där är dömde mig särskilt väl. Det dömde sig Europemeister steppa, jag bär mästrar Lin i Supovi. Allt är bara bra och här har jag gjort det stället och utländska läkaren Alion nästan oavmarska. Och efter många tider är allt detta först och främst att försöka tänka. Det ser mig inte längre och jag har en fri god fotboll till Kölna. Men landslivsfotboll är något helt annat. Jag spelar ju med yrkesläkare och amatörer och jag spelar för yrkes. Det är pengar först och främst för det här i landet, för flatsen. Du kan hellre skifta liv utan halvt särliga årsöker. Men hinvägen är ju fyllt god fotboll till Einsteg som är till Givilatis fotboll till. Så har ju nämligen haft tog till något annat löv än att ta landslivet spela brukar verkligen.
0: Og du hever bæg i familie, og i halvdags du hever små bøtten og alt annet, passer ikke?
1: Jo, det passer. Det er alltid at tosser om å fortelle om hva som sagt med.
0: Ja, det skal vi komme til. Men alt som jeg husker til er, hva er det beste å ha en minne?
1: Som nok langt jeg har sagt, jeg vil se vi til Trutjær ansvarsdre kappen gøy. Og fra kvarger av Simon er vi minst eller et færre største levende minne. Til dømes i 2014 i Brasil, der er vi rundt og vir og et slag av maskotte, og mennå maskotte til organiske landsgjennom. Så er at Arjen Kappensjene er i nemlig veri høvdspersoner i en av sjøngrapslysen der rød for et kreditkort til Uruguay. Som utländska fjepar i Lars Aleste, uruguayanska landslinjen. Och en baskor av uruguayaren kom till förra, så var 1. april, första i fjörstan, att äka lösningarna upp som vi har på. Dessa lösningarna gjorde oss flera valumtökter och jag blev flera känner och populär i Uruguay. Och samstundet spring och förra rösen är otroliga när vi områdar nere. Vi där vita när om öster i Sverige och försöka Uruguay till förra er. Vi har röst i byn av staten och Uruguay att göra större hajurskonsol i Sverige. Och det var en helt särskild upplevning att sitta i främst i São Paulo. Vi såg i linjerna nästan till det som var England, Luis Suarez, efter att främjordkappningar var i Liverpool. og langt jeg vet til Barcelona, han kom alt rett og skjer, ja. Og når han er sammen til knuste enska landslige, han visste øtlen i England hvor han var, og til verre bøyte han i danske leikere, Kilini, og nesten dessen, og det vi ser Uruguay ikke megna i at komme langt og kappensne. Og i 2020 var det øyne til den utrolig kjøringsfinale distren med Uruguay og Ghana i Johannesburg. Mer om at det var en helt for Ghana, så jeg skapte ikke helt med Afrika, men først med meg med Uruguay at komme av ugjere. Men først var det min lov at Uruguay var i kjøringsfinalene, og han kom i landet kom i holdfinalene. Og det var en distren mot Ghana som ønsken blømmer. Men holdfinalen mot Holland, det sagt med Uruguay svaret selv en ekstra i at han som du kanskje minnes, finner rett først for jeg bjerga massrikene vi hånd med en av de større domere, som han noen dømt dømt skorst. Så det var ikke plussparts til Ghana, og domeren i Øyest Nive sier at det er rengst over Chagana, bare ikke en hånd med Chasuares. Og vi tvist noe at han i Russland opplevde en Øyest Nive større løte til Uruguay vann fremgjort vei og sier Portugal og sender Cristiano Ronaldo og Kappensene. Edson Cavani skorer i begge målene, og disse målene var størstaklige høyre gøske. Og da, hvis vi tar så minnet, så må jeg også nevne Osland, som jeg også nevner rett og slett tøyke til. Og så er det eneste hamstret kappensene, mesterskapet i 2018. Og da Edna Steimund spiller igjen like, mot Argentina først og dessen. Og om like, det 30,000 uslendere, det var stedet noen stemninger og alt særlige. Det var en av Steimund løtene som visste hvordan som er forbold til Kamesha for et løtland. Så dette er helst det sterkeste og mest personlige har jeg minnet som jeg har. Det er mer som Asgore stedet.
0: Og det er altså helt utroligt. Jeg har aldrig vidt forføringer, at jeg kan kanskje nøye større en fær, eller jeg kan fær om hvordan det er omfattende, at han omtaler han og to personer vil lage en heie om til han måtte ta i 2014 i Uruguay, og hvordan genkennelig, eller hvordan man kjenner navnet eller personer til her atter her omkring, og tar man hverfalt i samband med landslivsregi, og alltså ja och det är ju här är egentligen känner det från det är nämligen som Oscar som vi i alla fall kör Uruguay och landslaget höper till att det är du Ivan vet vi där omgång möts och vi där faktiskt det är alltid ett fist för vi pratar jag alltid ett fist för vi där skriver så omgång du jag alltid fist för vi pratar men faktiskt här vi visst omkon annan skriver så omgång du ja vi jag knon jag vet inte tama vi jag knon 12 år alltså 14 år till att vi är ju nog mitten då halv fav och vi helt fav og Uruguay fjeppar nere i fyrjul.
1: Ja, det passer. Det ikke mainstream at jeg halte vi Uruguay, som jo et løyte land som skjold, og vi halte utrolig fotbollsøv. Uruguay en folketal som, jeg vet ikke, lite av et Albania og over Afrika som nek.
0: Ja ja. Og så vi bare har tatt felax og jeg halte min askrull der var nakka vi det var selja locka nu chat dio kom for lan og hur ser han klara at ganta bultan nu chat ju plan i bultan i South Africa. Men så var det spes ner hent en person som tar sure om kanske Uruguayaner ner hava og kanske også nyheter vi at onkto i brestur og du i as til a blue kanske kostet la rekord onkto ut at man det är så nek, för det är alltid och det är mindre om den förska hukboren. Jag har alltid tog att jag blev en sin tur veck i tajmon. Men hur ser vi HM och AR vid nu? Vi är ju tusen och säger att Uruguay spalt ett löms i natt, men det är just kvällde. Men hur ser vi HM och AR? Fylk då är vi? Till
1: 22 för IT till Qatar, 22 år för ny där. Og så igjen på, her vi finner flere små døter, og har det feien vil det være vi nå, ferdig til USA og Mexico. Er jo mine personlige omstøver ikke så langt at jeg kan være bostad for familien så langt, og tog jeg finner han som har sagt opp en sånn oppnå. Ja, og til de tre måneder sjøene, som sagt, flott og vidt til Montevideo. Og her er bor dött med fötter. Lött med er och vitt då i färgen och en och tog, men sjåvån det röjde när jag såg att jag var distrikt sjåvån så gör det. Det är över 100 distrikt, det är 104 distrikt kapensna. Och det är inte möjligt att såg att alla är orsaka av tuja munnen och sjåvån det här med skylden och uppgaven som fyller vi familjelivet.
0: Nej, det är inte just väl. Jag hävdar på samma att jag kanske om jag var i fjörstan eller sextan och i protokotujon så kanske jag är något att säga att det snar. Det har platt till att jag ger att den är yngre. Men nu är man, ja, jag är som du, familj och två bötter och så. Jag har prövat att du ska vara ärlig. Jag har prövat också kvalitet att jag sitter uppe till land i natten och åkte ett ångt lyste. Jag har mest det. Det är inte det. Det är så här skulle jag smäpa kan lätsna. Men kvart heter det just vi färd under EM nu och här att ända så hooks jag bara spyrja till nu till HM nu som är ju är i Mexiko, USA och Kanada. Kvart damer där till HM som är lagt lötne kanske bara utrota le nu där sen några dister. Men kanske östen om stärsigt i sina holäge östen om runt om HM ju är som kanske är en center övelse än vi där ser för nu är det.
1: And I suppose I got engine and very challenging.

Hatt jeg vært sammen for Norge, og hatt jeg nok, nå prater jeg jo gjerne om Benjamin Hau og Portugal, og at han sangen mulig å være en sang som DBU har i Benjamin Hau gjørst om nå at Danmark kom til kvalifiseringsreise til HM enda spillet, og hatt her så Norras, Norges versjon på en VM-sang, HM-sang, her NRK nok Tamilen og jeg har sendt 18-4 produksjonene av Tønnesen. Hette her har altså vært den første sendingen vi har haft her av FM1, sommersendingen. Vi er nærmest enda noen. Du har, altså, hva skal jeg kjøre på? Du har 5 minutter, kan vi si. Ok, du har 5 minutter, og så kan du være vi i... Så kan du ha 5 minutter av noe være vi i SMS-kappingen som vi tar akkurat. Det av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
vit at have a pickled segment at 3 jam notum. Have vit gera have tosa om tali som vit enough velja. Og ta fer vit gera ta tali spalt et doktor hent ja til inn og sort. Så om til fulla til next football der next utrost du taxen sending der. Het er tru ja så is när er jag heter det som är gänge upp och jag heter mycket sändning. Nej, det var inte så. Nej, det är bara så att jag finns ut ur systemet nu. Nu är systemet tömt, vi har röntsat paletterna och kommer. Och nu förhåller jag dock till ett segment på att jag måttar alla för vikna eller att det är till nästa vikna. Så att jag inte pjösa att ta som förhållbart alla tunnar. Så att vi har finns det paletterna till ordna. Nu är pjösa att ta som förhållbart och sånt. Så tid som huxar. Bättre tur är för framman. Vet hur jag snackar nästan om utrott, men utrott är tonlager, tar gånger hånd i hånd. Och det är så ärligt att det är att det kan skapa känslor, kontroverser och tonlager och utrott. Det är liksom, det är epidemi, det är liksom hasat det av tonbar och känslor som rinner samman. Och det är så vitt mitt land att ha i amerikansk fotbollter hej stötnålötena här i februar tar i Super Bowl där, som är torra. Finala. Och här är det kända fyrbrikte halftime show här en artister ska framföra och framföra en potpourri av sin kändaste sankon. Vi har varit Bad Bunny som framförde det. Han framförde allta sponskon. Han är i Puerto Rico så här är det som koka upp till ja, vad ska man säga? Ja, en luttland mittelfinger till mittlandet Donald Trump. Vi får lyssna till DTMF Bad Bunny.

0: Vi skulle sätta och nå en nollhuggsjön ta ett snurr om arbetsvandlokker i färjön och det ska göras på en av vägen. Så säger Margit Stora, landstorskvinna vid arbetsmarknadsmålen och en öppnån skriver. Vi kunde inte leva vid att vi till färjön här var så nekvar arbetsvandlokker och allvarsliga arbetsvandlokker. Detta kunde skulle vi göra något vid och det ska göras bättre, säger hon i skriven hon. Landstorskvinna visar att hon förstått hon har sett nytt arbetsomkvarvetsra. Rai fer nu til verska vi hesson malon som hakstor i FS-ting. Hetta rå som er sammansett av ompån fyrir arbeidstekarar, arbeidsgjevarar, land, kommuner og starfsfolk. Det just et virkje samstarv mellom hesapastar som skal føre okkur fram av løgene vi eine nullhugsjån som om arbeidsvannlokker i fyrjon. Vi hefa Margit Stora vi okkur landstorskvinner vi arbeidsmarknader malon og Margit Stora, het her lever øyla godt. Hva er det fyrsta som henter?
1: Ja, det första som händer det är att vi alltså egentligen utifrån ödlig princip någon är och vi är på att vi skulle göra detta bättre och att att arbetsvandlokken kunde förebyggas och ta er det nejot att bära land, myndelagar, arbetsgivare och arbetstäkare täcka läckvartäck samman och säga vi vill göra det här vi heter och självande det här skulle göras lövarbrödingar alltså lever regler skulle brötas av ökningen och det är min uppgave och våra uppgave som politisk skipan skulle göra det. Och så ska vi trycka att arbetsgivare och arbetstäkare är ösna. Jag vill inte omkursväckna få brått huggbord till tryggt arbetsplats. Det må vi.
0: Ja, det här som jag spelar om, det här vi huggbord, är det inte öljast av passet av dig?
1: Jo, jag huggsar till stora passet av dig. Det vill häva lever regler av ökningen. Och det är helt säkert att här ska ösna göras näka. Således är att det passar till den arbetsmarknad som vi har varit där. Men vi måste ösna omkursväckna här var en huggbord som säger vi vill ju inte häva att vi har så vannlocknar. Det måste vara således att man inte att man inte häver lov och vandrar vid affärs arbets. Det råkner vi, det tycker vi verkligen att det här var det här färdan eller möjningen. Så det är ångstväckna på så fall så brått ätfärerna. Och jag tycker vi inte på att det bara är vi att vi gör en push här som man säger, hvis inte det gör det hettar, så får det denna bot eller något annat. Det här man värre. Det man väntar sig inte vi här vid ångstväckna ödelset och konsumal att vi inte ska bära sig det som. Så... Så vi skulle göra det till vi vilja. Inte till vi skulle. Vi skulle göra det till vi vilja göra det.
0: Kom det över så att kiparna när jag nu kom fram i samband med det senaste och syrkjur vannlokna som hände att arbetsvannlokna är så nek större eller nek fler i färgen och passé än i grannalånt någon?
1: Ja, jag vet inte ordentligt om det kom övart av, men jag har också omkvägna för att ögna så ser det är en så stor vannlocka. Alltså, så kommer hon övart av och så huxar vi att det kan inte vara rakt, det kan inte vara läge. Och tog jag alltid är att det är nej att vi som politisk kipan säger vi kommer inte blöva vi att komma i dessa upplevningarna och antagera vi må sätta och ögna vi sjön och ett mål här vi säger vi tar en nollhuggsjön. Vi må simpelthen for ekte tog, og vi må arbeide vidt tog. Vi kunne ikke... altså, jeg har ikke mer øvart å akvarie, for at de øynene sver vi har med disse alvorlige arbeidsvandlene, og det må vi handle på. Og det så flere ting, altså flere måter å gjøre til, på midten annen vi har gjør noen lavere brødninger, og jeg får dette her arbeidsomkværsrøye, som nå er sett, her som arbeidsgiver og arbeidstaker er, fagfellene, att vi öll omkursväckna säger att detta vill vi gärna göra och så må vi göra några avtök således att vi nåa mal.
0: Marcus Stora, jag tackar dig för att du är stundra vid Tjocken i FM8.
1: Tack så omlöst.
0: Tack för det. Säger jag som Marcus Stora som har arbetsmarknader mal om hänt i Huilandstören. Lagreglene kan være det omstående om nærre kring et ferslo av app som var i leinatunnelen om etlo-tøyene i Gjørskvalde. En bil rente inn og i etla nærm vi fjattet veien inn i tunnelen og fikk så mye ske at han ikke kunne køre vågjere. Elgroner om er utstrekka mulig å være utblant dem. Lagreglene skal gjøre flere avhøringer i det for å få grøy og akkur av personen i bilen under tann som satt ved råre, opplyser vaktleiren av lagreglestøyene. Eit løyde færslo av var æst din rundkøyrsne vid Vesterkirsten i havn og jord, og en bil urent og en bil framan fyrir hem. Talan var einans om små armatiella skæjar, men føreren av bilen som urent i avbyr skulle sette fri ikke av hilti vujtje skilt om. Og middagsløyde i jord var båsendt etter bjergjengar til nye kom etter en kvinne som var kommet ytla fyrir i fjallin om man fyrir kjøttnevug. Vørn skriver heima så inn i at talan var om en utliska kvinne som var i avhalsen og finnje skæja. Kvinnan var flott av landsjukruse. Og så er Sindra Udrottet til det fyrirrende Lishibarn av landslinjen, som vil høvesvenger til KUI fra 1. januar neste år. Det er både KUI fra i en tøyende skrive. Magnus Powell både er fyrirnevntene til KUI fra at han ikke lanser sjåttmålen ved KUI. Tøyhevnevnten arbeider ved å finne nødjan høvesvenger til besta livet til mannen. Magnus Powell hefur stegið 8-4 KUI síðan 2025 og hefur ongantist haft að förskar í ör. Herrasætt hefur hann vunnið fyrjarmöstar hauti og leggmannsteipi í fjör. Og tann nútju venjarinn við tósa um T.E. Fráu Benjaminsen som vel kjentur sér öllum som fylgjar við í fábalti. Og Fráu, fyrst hjertelig lukk og við starfnum.
2: Jú, takk fyrir það.
0: Hættar er að vera venjarinn til KUI som hefur verið topplið nú í nokkur ár. T.E. en afbjöfing.
2: Ja, yeah, det är det helt sikkert. Det är sådär som en spännande avbjöving. Det är själv om det negar liv upp till till att vänner som nu, Magnus Powell, han har gjort ett öliga gott arbete och Samson tar vänner som är undan honom. Här där börjar jag med Mitchell som gör det lejlycka som grundarstaden under allt, vill jag säga, Herman. Lycka som färdde den första fotbollen syns av en hackre stig än där vi är framme undan.
0: Nu hevet hodtrykk var rønter i fagballt fra, men som venjer i hodt ikke vært i haksa støy i fyra.
2: Nå, jeg har vært nok snakket grunnen om ungdomslandsline, og så har jeg et skift i fjør vi bjottet, tror jeg, men selvfølgelig, hvis man skal samme bare vi kan, så er det ikke av samme støy nå, i tilrett.
0: Du, selvfølgelig, felt vi ikke å si at alle har klaret seg i førsk og kappingsen, og ikke minst ute i Europa. Sars du større muligheter vi kan i så fjellene?
2: Ja, yeah, absolut. Alltså jag hållde alla tröjorna kvar och jag tar vissa röster nu att tar jag ju finns jag vita från Magnus Bauer som har gjort det kanon arbete och faktiskt på en professionell mat att jag bor därför att han inte fortsätter nästa år och det är så i tog samband att jag har kontaktat med och ta vissa bara att utfälla som verkligen vill näka och som är fram i skån alla tröjorna så det är absolut näka som utfälla kan man ska lycka som vissa kan man kan utfälla nästa
0: ja. Ja, och nu är det kanske bort att komma med sådana spårning, men har du gjort här några tankar om några bröjningar eller ska tygen gänga till ett halvt år till du ska tacka vid?
2: Ja, som så har vi tagit tygen som ska och det hade jag bara plus för mig själv att jag har tygen fyra gånger och samståndet så är det här följer vi gick och så gånger till Magnus och Kao i nu resten av åren och här är några spännande lagar så Sjåan det är, sommar är vi äldast och sommar har vi kanske andra ting att välja att hemma om så suttja och att vi tog in för att visa, men som nu är så tänkte jag att vi ska till och inte kosta gång till KUI, tänker jag.
0: Frå, jag känner allt det bästa vi KUI framhäter och tackar för hur du är i stundrar vi såg ner FM1.
2: Tack.
0: Tack för det. Säg alltså Frå Benjaminsen som är nödvändig att vänja er till KUI. Frå er att se att känt namn i förska fotbollsfamiljen och som likar i hevran allt och 28. Vi är samförd om att Frå kan geva KUI negv bävisen och röntgen som likare och gå inlidiga samman hever i fotbollsfamiljen och skriva KUI. En kvinna som är akkurat för kvittvask skall i färja rätt i morgon. Kvinnan som är före ska stäcka flåvallen i Vavon när hon skulle till landen. Hon heter Varjoni i förra året. Hon är i tjej 32,000 kronor i kontanton och 8,000 euro ösning i kontanton vissar. Kvannasons kommuna läggs nu att träta emot kommunen som för att kräva tänas tjall för tånboile i kommunen. Tænast gjaldet kommer gildt i 1. januar, og det har vært 2,945 kroner om året, som er det meste kommuner kunne kreve, ja. Kommuner som har kjørst av at letja tænast gjaldt av Tøvn Bøyle, er det mellom annet Tøvsannar kommuna, Tvører kommuna, Sunda kommuna, Nes kommuna, Våa kommuna, Skåpna kommuna, Kvalbjær kommuna, Eies kommuna, Kvøvgar kommuna og Famjens kommuna. Vi der kom til vekkene, låt til frukslåt av S3, tror jeg til 8 meter om sekunde, som fra løy vekser opp i frukslåt til fruskanvind, 5-20 meter, skutja ved sølvklotten og en støkk el. Og i kvall ser han fruskan vind opp i stuk av landsninja 13 metrar, og i stuven opp i kvassan vind til 15 metrar. Og i natt minkar han vind nattor, og tever i samtry og regn. Fyra part morgen låt til frukslåt av landsninja 38 metrar, som fraluir av sore. Skutja og elavevor hiter mittlen tjei og tølsti. Og så skal jeg nevna Ove Tale, som stralingar til gøslingarna, som vi får å kontra i solene fram ut til jøst. Og tætæli 4,4 i det, skriver Vevorstovan. Jeg svarer tog inn i etternån, så skal jeg minne at klokken 3 tar i firma kapisjen av Skronne, og at vi tar at det var 18 av tog inn i klokken 3. Vi tar Gunnar Johansen og Åten Gregersen, og at vi tar inn om klokken 15.
3: Köpa nåt jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
4: Varst du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
5: Vast du är att vi tar dryck var runt att flytta packar mellan Onnoland och Färjer. Safari transport. Twin Verens Maver.
6: Fra portalen. Nuch lösen kan blöja nu av försöjne. Stök in på portal.fo och söj allt det gavå till på inne. Portal.fo
7: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvandler öll bilmester. Lackverkstedet tekes her av tryggingarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
8: Einaste i huksjon, Stranda Maling.
9: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Og så der reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

Ja, bästa lärd eller bästa sankert här är en torfare spurning kan man säga som så, men i munnen alltså så det första som kommer till högst är faktiskt det för att säga att det borde ha varit ett förest lärd och det här kontakt är men i munnen före så är det här lärd som fyllt mig mest av livet och som har gjort mig mest glädjan till lärd till Steppenwolf, Born to be Wild.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativæðarinn.
1: Visste tú að Vensel hefur að plátuversta við umvælur öll bílmestir Lakkverkstæði tekið sér af tryggingarskafun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og ég legg tói á lakk.vensel.fo eftir á telefón 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Hefur þú brúk fyrir tryggum flottningi til og úr færjun? Så ring til Safari Transport. Vit gera bújutuina tryggare.
3: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo
4: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Så att du check gardinerna kunde ändå komma och handla där uppe till för en samling av pris.
5: Varst du kvart? Tär ger jag.
4: Colorama Saltengarö, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är tre. Här är det tojande av FM1.
8: Förja arbetsgäll våra fela hever haft ea fond. Fraue Magnussen, Jens Meiner Rasmussen och Kristoffer Laxas stod för det väl till nämntna. Fraue Magnussen tog inte vid att välja och Ola Johansson var vald i hans rastem. Jens Meiner Rasmussen och Kristoffer Laxas var att välja. Av fonden var årsfragrangen nästan lagt fram. Här lägger för i arbetsgivare för att detta och att tro i hövs till mellan. Jag får flera unga välja färger, att trycka stövvar och kappingar för att vinna karmar och att räfästa vinn och vända utbyggningar hackre. Fela i busser och att hese tro i ökning hänga tatt samman och är avgörande för i arbetsmedje, kappingar för i och framtida människor i färgen. Hälsoskolen börjar hälsohjälpare flock i havn i august. Och i första omfärg var det bara 14 omsorgsare, men nu är flockaren nöjda nämningar och tjena om inte börjar vi. Nämningarna kommer alla ständer ur land någon. Hälsohjälpare uppbyggningen efter nöjda lösningen tar 25 veckor och vill liv i januar. Nämningarna är i skolan i havn och i Sore och undervisningen är rösning av nät någon. Omframt halsøyhjelparaflasjen byrjar ein halsøyrøktar av flokkor etter nødja løsnen, og det gjør han point etter sommarfrutøyna. Her vil Atian Nemgar og utbyggingen teke 3 år. Vi skulle se takk denne null hoksjøn til at det snur seg om arbeidsvannlokker i fargen, og til bøyna veien. Så la oss si Margit Stora, landstorskvinna ved arbeidsmarknad om valen, og gjennom skrive. Vi kunne ikke leve via vidt i fargen her, og så nekvar arbeidsvannlokker og alvarsligere arbeidsvannlokker. Hette kunne og skulle vi gjøre nekka vi, og det skal gjøres opp at det bedre enn vi gjør nå, sier hun i skrive noen. Landstorskvinna vil stå at hun forstått hun har sett et nytt arbeidsomkvarvestrå. Ræði fyrir nú til verska við hesum malun sum hagstur refesting. Etter ræð sum samansett av umboðum fyrir arbeiðstakarar, arbeiðsgevarar, land, kommunur og starfsfólk. Det just at virki samstarfi millum hesa partar sum skal føra okkum fram á leiðina við eina null hugsjón arbeiðsvandlokur í fyrjum, sigur altså Margit Stóra. Við koma til vekkri sjókon. Og kvöld fryske vindur uppi strúk á landslinji 8-13 metrar um sekundi í stöfun uppi kvassan vind til 15 metrar. Og í nótt minkandi vindur, samtrý og regn. Fyrir bara morgin lót til frukslót á landslinji 3-8 metrar um sekundi som frálur á Sore. Það verður skutjó, elavefur og hítinn millin sjei og tölsti. Og óvitæli er í dag 4,4 skrifar vefurstofan. Jeg svar tog inn i Øytarnen, jeg skal minne å arbeide nå etter løskene, så det firmakappen som av skrannet, og 18 og tog inn klokken 16, altså klokken 16.15 eller så, så det Ar og Beck kapprøresendingen som av skrannet. Vet vi at vi tog inn klokken 16.
3: Rapportalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
9: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikker fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøen. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
10: Heimeren er minne igjen til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
11: Hvis du tror at du går lukk lukkong, bjør ut eiste vindu og hurra til vindna, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøren fra Heimstadsarbeideren blir alltid til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullugluggen.

0: Välkommen till firmakappens nya FM1. Och idag har vi dator 2 dystra skrånen. Tan förr är mittlen Kai Andreasen och Sunta kommun. Och tan sötne är mittlen TTS och Iverksättarhuset. Vi vill jag själv inte tacka Hotel Brantan och RIP 2 i Trus. För jag har lätt vinningar till kappens namn. Tan förr är vinningar till nummer 1 är ett uppehåll 4-12 av Hotel Brantan. Vi är en Malto i Husagare. Till nummer 2 är det en turer vid 4-12 vid en rippbate. Så färrar vi till låntakarna i fyra dystnån. Johan, är du från Kai Andreasen, är du i Jakon?
1: Ja, jag är här.
0: Dejligt, välkommen.
1: Tack.
0: Och Eistein, är du också i Jakon?
2: Vet är vi här.
0: Sånta kommuna?
2: Yes.
0: Jag hör onkan här. Eistein, är du i Jakon?
3: Har du med?
0: Ja, nu har du det väl. Välkommen till Eistein.
4: Så la släppa det inte, Johan.
0: Ja, nu är det bättre. Men det här är vi färre gång vi spelar så får vi lycka Gunnar till att spela och reglerna för som spelar någon.
4: Liene får kvar sin spurning och kvar gör det runt det. Ta en spurning i lisen eller jobb på det spalt så är upp till 20 sekunder att svära i. Svära tid innan första 5 sekunderna får ett fullt stiatel, alltså 3 stig. Svära tid är en 20 sekunder i färgen får ett 2 stig. Och svära tid som mellan 20 och 20 sekunder får ett 1 stig. Efter att en spurning är sett där, ett av jobb på det spalt, så kommer detta jobb fra. Och så är tygen färdig gångt. Är det således att linjen stannar av jobb tar alla spurningar har varit, så får vi ut i en egen spurning. Off air, här du får 20 sekunder svära. Svära tid inte innan 20 sekunder, är det svär 0. Detta är en talspurningar och tals med tattast och på vinner.
0: Ja, alltså var så reglerna för den här spelen och vi färre att lägga ut vid kibasvårdningen och det är Ernst Olsen som har hjälpt oss vid talsvårdningen och Ernst han är rittstjöre av kibalistan. Och i hessa runt nu får det fyra svärmöjlagar. Och Kai Andreasen, är det klar? Är det klar?
1: Ja.
0: Klar, ja. Till fadern fyra spurningen och han kommer här. Kvar var fem heimahörande är en västmänningar kjapt och kjipe först och i 50 år någon. Har den heim i Fuglafyrre och i Klagsvøk och i Runavøk eller i Havn?
5: Fem?
1: Ja, jag är i Klagsvøk.
0: Jonas?
4: Det här var tydligen värre inte rätt, Johan. Sverige är i Fuglafyrre. Så nullsti i första runden till Kai Andreasen.
0: Vi färra till Sunta kommun och Eistein Ersto Viakon.
2: Ja, vi är här.
0: Fint. Här kommer spurningen. Ena förvårdskipen är Cape Island, Crest Island, Santi Island och Southern Island och i förska flottan om. När var du hese skipen är säljt till Hollands? Var du i 1902 och i 1906 1902 eller 1906?
5: Fim?
1: 2,5.
4: Det var det var inte rätt. Det var det. Det var selt i 1906.
0: Ja.
4: Så nollstid till som det kom in i Eisne i första omfärgen.
0: Så det är kvartskjellig hur finns den här kastien?
4: Ja, vi kör av folk i allt den.
0: Här så förra kipen det var det som jag plattade att kalla för kemikaliekipen som förra landen att ta. Nu färrar vi vågare och i hesa runt nu får att det trutsar händningar lyssnar upp. Vi skulle så gärna ha ett årstall för att det kom och vi spyrer om arret att ta hesa händningar förr och fram. Och Kai Andreasen, Johan, är du med honom?
1: Ja. Ja.
0: Ja, så kommer spårningen ner. Havna med en tann i damm som om vikerskiftet vann EM i innerhåre, helder av föringar hava særlig evne att räkva. Selmar Jakobsen lägger fraser efter att ha varit skolasjöre när de 20 år i Santa Fransskola. Och i morgen för utanlandsnämnden så lögtens av Vitian i Israel. Anita av Fryresborsk och tjovald är forskvinna i utanlandsnämnden. När var det här?
5: Fem?
1: Sexton?
5: Tutsjo?
6: 15.
4: Det var pura rätt. Men här var vi alltså färger om touchkonsmarsche så att här ger vi ett steg till Kai Andreasen, Johan.
1: Ja, de har varje av det.
0: Ja. Vi färger vi er till Sunda kommun och Eistein.
2: Ja.
0: Hette Are fick Rune Brattaberg sankare, mentnar vi i Slund Landses. Og Teitur er að gefi löfun af fyrstu platni som fela i Universal gav ut. Hon at Poetry and Airplanes. Og dansi utanrutsisvaren Anders Samuelsen kommer að vitja hann i fyrjun og i morgin. Hvert år var þetta?
2: 16.
4: 16. Oha! Att öla kött svär är det finskåsmarsche, men Sverige är alltså isne 2016.
2: Nej!
4: Så att det var bara sin här. Så att det var sånt att komma inte stiv för det.
2: Nej.
0: Men jag kvar är stövlan nu.
4: Ja, nu har vi spatt tvärd runt där, och stövlan är 1-0 till Kai Andreasen. Så inte en malrygget dyster här till.
0: Så färdar vi till tonlökarrundna. Här spelar vi tyckna ett ljöbrott av en läge. Ta ljöbrott i det övertygna tog i gång. Här skulle vi ta en navn i av Kjolvon Sanchnon och tonlökare Edda Böltsjö. Vi börjar med Johan och Kai Andreasen. Är du klar?
1: Ja.
0: Läge kommer här.
4: Grotter. Vad har jag gjort? Fem.
5: Nej, jag är
1: mest
5: för
4: jag. Ja, och så har jag sankar i sinne. Tutsch. Jag har ju inte. Jag har ju så jävligt. Fem. Jag hade inte
1: rätt i sinne att det kunde hjälpa en. Jag har
4: Oha, det här var det här. Man måste ha radio sinne, va? Sanker som inte kan telefonen, då? Nå,
1: no. Det visste vi inte. Morgon är mars. Mars i vansen.
0: Ja, då var det. Nu måste du kunna stå.
4: Ho, här kommer jag. Ja, vi får tyvärr inte givet oss det här. Vi skulle alltså ha sanker och nana böltje eller...
1: Sanker? Mars i vansen och morgon.
4: Ja, det var Martin Jonsson Jörgen, men vi skulle ha svär Arne Kjuskund i färden till Averius. Vi får just styr för det här.
1: Vi
4: snarade
1: bara vägen.
4: Ja, vi fick helt av svär nu. Det är sanker och sanker, ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, ta sig domaren. Han är rolig här. Vi är färdiga till Sunda kommunen. Och Eistein, är du klar?
2: Är du klar?
0: Ja. Här kommer lägen.

0: Başka şey var mı? Ha?
1: Film?
0: Altını paltlı Berman abla. Ha? Berman abla ya?
2: Det var helt när svärna var rätt. Det är potten på potten. Men hade sanken färge min egna vetje där man. Så helt sån stil söndag om månaden.
1: Det är fast.
0: Ja, det är hemma faktiskt det där.
2: Det var många grejer.
1: Men det har väl öliga sträv med sin fiskla och kommunen väl. För jag släpp fan nu kan borga köra till
0: det. Det är snäggt stämmer.
2: Ja, maten är stövande alltså 1-0 efter tre runder till Kai Andreasen. Och det är nog så lustigt att tänka dystern som har varit med Markar gör. Så det är kontanter, 1-0 säkert.
1: Ja, men vi får halta fram vid Ljusbrunnen. Och här färrar vi att spela tecken ett några förska rötter och i här som förn vill det utrotta rötter.
2: Ja. Lägga tycker kan ta ha vara att vi ses, ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja, ta
0: kemma sen dags av för i radion.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ljusbrunnen som vi sända i 6 sekunder länk och ta ljusbrott i av för tojen i gång.
0: Ja.
1: Och Kai Andreasen, är du klar? Kai Andreasen, är du klar?
0: Ja.
1: Kvar tåsar här?
3: Ja, ja. Som sagt så har vi tagit ett video och arbetat taktiskt. Några principer som vi har lagt kunnat att införa till hända dysten.
0: Andreasen.
1: Domaren.
2: Inte rätt. Att det här var strikare när Kai Paul Kletskär. No. Så noll styr till Kai Andreasen här.
1: Vi färdar vår till Sunta kommun och Estan, är du klar?
0: Ja, vi är klar.
1: Kvör tåsar här?
4: Nej, jag har aldrig att ha tagit det större. Inte kanske så väl spaltor. Nej, vi när det större. Nej, vad du äldre. Och ett ont läs som gör det där.
1: Fim?
0: Ja.
1: Tutsjo? Fitta?
2: Det
0: var
2: Paul Kletskär,
0: han
2: hade väl klarat,
0: men han
2: satt att han... 20? Det var att han hade ens mer ötlig för tatt på lika kända i förgrunden. Han hade spalt att han var Sölve Vattnamar, Lyskjubaren Vuxinje.
1: Och han hade spalt nu i januari träck och skår i ötlig kapitalaren som han låter så vi kan se.
2: Och garanterar att några mål här... Aj, och
0: Margot. Jag vill säga hejda med i Atle Gregersen, så hade vi det.
1: Ja, han släpper sig på i. Jo, han är faktiskt med.
2: Ja.
1: Men jag är vid färre till en ljusbordning och hästarna är det som vi kallar för sin allmän vitan. Här är en ljusbordning vid Kenton, Förskon, Rötton. Och är det klart så kan jag reda sen?
0: Ja.
1: Kvör tås är här.
5: Alltså jag vill tacka för att till Nekvad om Östnäva har tidigt mötet för Nutsja och klarat att rumma. För jag tänkte att det är just hans hemma.
1: Fim? Tutsjo? Fintan? Tjuo?
2: Här får du in oss, tjocka Andreasen.
0: Ja, det är riktigt.
2: Att det är en unger tolläggare som är nog steg fram i Sajansnäs som är röpter Beiner. Fått han av det dock, Beiner Trost Davidsen.
1: Rasmussen.
2: Inte Trost Davidsen. Men han som är önig framme i förrgrunden och faktiskt ägstnä allt tjå med andra sociala medel och sånt. Han gånger runt omkring i Mskolonten och spelar tolläggare och sånt.
1: Vi färrar till Sunta kommun och er till Röjare Estadien.
0: Ja, det är klart.
1: Kvör tåsar här?
0: Alltså det är inte alltid okej, men det är några ting som man gärna vill göra. Som man bröjter, alltså du vet, som man finner det alls hända vägen.
6: Att det är Sissal, jag känner bara Norrberg Niklasen, men Sissal, han synkar.
2: Det här var prövat. Hon vill nämna upp Sissal, hon är inte Sissal, Johanna Norrberg Niklasen, ja. Så trus till sådana kommuner här bara.
1: Så stövan är... Är nu OK, ser hon?
2: Armi Farholt vid senaste runt i Östövan, alltså 3-1 till Sunda kommun nu, som är väl halas framåt.
1: Ja. Ja, vi har kommit till dagens senaste runt då, och här är en liten spurning, och här snurrar sig om ett centrum av allmänna vidan och östnen. Och Kai Andreasen, klar här?
0: Ja.
1: När är krossmässan? Ta i Chaltre 6, det var fullt röjor.
7: Fim. Tutsjo. Fintan.
2: Det var nog så länge sedan då. Tja, rätta Sverige 3 maj. Men alltså... Inte still kan Andreas heller här och så är vi färre om åtna så har vi faktiskt långt funnit en vinnare men för en ordarskilt tackar vi Sean det. Sista spåren ju vi.
1: Ejstan, är du klar?
6: Ja, jag är som sista omfärd här linjen jag har vunn landskapingen att det var inte vi tackar att det inte har lött dem men vi färre röjna.
1: Ja, här kommer spåren när är passmässa? Det är där vi tar i Solhamn och långvägen kommer till landet.
7: Fim.
6: 25 januari.
2: Just det här var pura rätt. Och det finns gott marsch i världen långt akkurat glädje för boys. Så att det är en tvästjär som vi kallar det. Och alltså är söndag kommande vunnen 5-8 av Kaj Andreasen.
1: Ja, till lock och söndag kommande. Och lämna lugga först Hansberg och han från Kaj Andreasen.
0: Ja, men
1: ja, han var att här... Ja, kärs väl, ja. Var det inte spurningar?
0: Nej, det var klart. Och bara snor inte.
1: Ja. Men jag ska bara tacka dig för att det var vi.
0: Ja, men så tack.
1: Tack för det. Och så, sundag kommun, Ersland, vi står och tackar dig för att det var vi. Och...
0: Jo, tack.
1: Hända inlöjande kappingsjöken, hon vill leva i Hesvikne och så höjra till fråken där till skolverviator. Till er kommer vi här.
0: Ja, det vill jag gärna tacka Kaj Andreasen för det stund och tycka för kappingsna. Och vi är klara till nästa omfär.
1: Fantastiskt. Tack för det. Tack för det och till Lukko Sontag kommunen.
0: Tack för det.
1: Ja, vi är attor. Om 5 minuter vi eller klockan till 15:35 vi nästa kapitel. Vi trutcher Gunnar Johansson Akason Jonas Akason
2: tatt vi. Att släpper man undan.

0: Fem.
1: Dommaren?
2: Pura rätt. Tror du till TTS?
1: Ja. Och vi färra vojare till och i verksättare huset. Sigrun, är du vi har kommit? Here we are. Here we are.
3: Ja,
2: Winds of Change, Scorpion. Jag tog ju värst gång där, men det är så pura rast. Ejstet tror jag till i Värselrusen. Och att ni har här är faktiskt två böcker som förr har upptrackat av Sommarsvall och i Klagsvik.
1: Ja, det är flest av oss som är och lust efter alltså.
2: Jag slår ju att Hässer var nog känner.
1: Nej. Vi halter fram vid Ljöbrotten och innan löt och i Hässer runt när färd har spelat sig några förskar utrottar rötter. Ljöbrotten är 20 sekund längt och Ljöbrotten är av för att teckra tojer och i gång. Och Solej, är du klar?
0: Ja, vi är klar.
1: Ljöbrotten kommer här.
4: Fredan Sjövestor, som langan inne mot mig ner till Flensborg stegar nyår. För alla ärsen vi spelar ut av högre till vandrarheten.
5: Fim. Tutsjo. Fintan.
2: Det var att jag var inte rätt. Att här är en fras som jag vill träffa mig som heter Brynjar Poulsen. Jag såg det grund i kjörde det.
0: Ja.
1: Och att jag gav inte flera steg att det är, va?
2: Nej. Att jag gav någon steg till jag var rätt till det.
1: Ja, vi får till verksamheten hos er. Sigrun, är du till klar?
3: Vi är till klar, ja.
1: Kvart hos er er.
6: Stövan är 8-0 till med 6-3-2. Att han har på 6-3 har haft, ja, lite i vad spelar någon så är det.
5: 5. Tutsjo. 15.
3: John Andersen.
2: Det har alltså inte. Att det här var
3: faktiskt Rune Reynas.
2: Det har inte. Matte, hade jag som kände Rune också väl. Hade jag Per Jakobsen. Ejsna från som över Chief Might. Så.
3: Okej.
2: Men John Andersen var det inte.
1: Nej.
3: Nej.
1: Ja,
2: tack att stövna. Ja, efter fjol runt det är stövan alltså tjej 6 till i Värselhuset. Det här var inte så blöttest. Jag bara fick en nollstig och jag ser utrottar jag runt nu.
1: Ja, men hejta som kommer nu till Röstjärn Ljöspordninger. Häst för vi känt om förskolan Rötton. Sjövla, är du klar?
0: Ja, vi är klar.
1: Kvart hos er här?
7: Ja, vi arbetar vid flera värskaland nu. Vi arbetar eisen vid överskipa. Vi bojar kipan som är eisen i öl och nejot. Det
0: är Helga Lavadetter.
2: Att det var inte rätt. Att det var Elsa Berg, borgarstjåren i Torsan kommun. Men jag ser att jag har fått att jag ska skicka näck i havnåten. Det är ganska tydligt att
0: jag inte känner. Nej, det är det. Jag ska ta
1: det. Nej, det var kallt så det var lätt här.
0: Ja.
1: Vi är färdigt till verksättarhuset. Sigrun, är du till klar?
3: Lite klar, ja.
1: Kvart hos er här?
8: Wow, det är inte ordentligt. Det är inte utpänt. Lackar kvar det ligger med. Man vänder det ligger här i Örsnum. Och man så hävdar ut härifrån.
5: Fim.
2: Jan Hellman. Det var tyvärr inte rätt. Det var Eisner Borgarstjore, en som hever sera näck om händerna ofta. Det var Per Marsten Gregersen ur Österkommunen. Oh. Så vi talar fram vid de tatta Leitsnund här nu. Yes. Så Stefan är alltså fram vid 26 till Versetruset. Det här har inte rört på sig sist två runt.
1: Och vi kommer till den sönaste spårningen i hese runt nu. Eller heter det sönaste spårningen? Och här snurrar det sig om och centrar av allmänare vita. Och det är några kilometer att göra. Guss till fest TTS. Sanna, är du klar?
0: Ja, vi är klar.
1: Guss längt är det i kilometern av Viaröj till Halmar efter tog som landsverk gör upp i Höjmansöjne. Av Viaröj till Halmar.
5: Fim. Tutsjo.
0: Gamla väder, nu tar jag väl.

0: Tjur upp.
1: 15. 20.
0: Ja, nu satt vi inte att det kunde vara en divergens på en kilometer ett lock så hårt, men...
2: Ja, att man glömde att nämna att det, ja, man är väl upp till 1000 meter alltså Sverige innanför, alltså. Så att här Sverige är galda, guldet som man säger, att Sverige är 0,24 kilometer. Och det är Sverige har bänt av 20 matcher, så det ger ett steg till TDS. Och i versen så får jag så med reglar ägstning, innanför 1000 meter.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og Sigrun, du klar?
3: Jeg klar.
0: Gosse lengt ur Fuglafjørður til Vestmanna?
1: Fimm.
2: 1,3 Det var öliga precis då, nej, att det faktiskt pura rätt och i meter som ödlon. I sin yrska centimeter annars kommer vi i eisen i eisen. 1,3 först, det är pura rätt. Och det är svär av en ta Arjen Tutschkos matcher, så det ger två steg till Värsedröse. Och alltså har vi funnit vinnare där.
0: Ja, och vinnare där.
2: I Värsedröse, vi nuttjer steg om emot TDS som fick 6 steg.
0: Ja, till Loko i Värsedröse.
3: Tack för det.
0: Ja, jag ska snacka vid TTS-fest, så kommer jag alltid kon. Ja. Så jag, var spårningarna rinner?
4: Jag vet inte om spårningarna rinner, men jag hade den sista var nog så övla färdig. Det var kört att ha en affär innan det jag sådär.
0: Det var kört här?
4: Ja, det visste jag att det var.
0: Ja, titta. Ja. Men god klinsen av Favid, stor start igen.
4: Nej, jag hade det.
0: Jag
4: hade det
0: var
4: okej nog.
0: Ja. Jag tackar dig för att det är tungt över visen här spelen.
4: Ja, tack för kampen.
0: Ja.
4: Vi är till jakten efter det.
2: Dejligt.
0: Dejligt, vi gläder oss.
2: Det är gott att höra.
0: Ja, tack för att vi har en god dag till TTS.
4: Ja, samtidigt.
0: Och Sigrun, till lockar vi att vi vunnit.
3: Tack för det, och jag syns att tack för listan vid TTS.
0: Ja, och jag vet inte om det är färdigt av Linne, men det är färdigt vi är det. Går svarspåren kan du helt då?
3: Det
0: är
3: helt okej, alltså. Sen
2: direkt.
3: Ja,
2: men jag kommer klara igen. Och det är rätt över. Och det är rätt över sin universitas lier och funny på andra spårningar. Det kanske tyter sin sfär. Ja.
0: Då tid höra att fråga kom tid är och Shalman kom och göra. Och tar vi just upp nu och så blir det kappens lucky rattas till att börja med en vecka åter.
3: Ja.
0: Så tid fråga kom. Ja, tack för
3: det.
0: Ja, tack för dumt att höra vi.
3: Ja,
0: så tack. Ja, det har varit så inlöjande kappingen, så nu har vi funnit det som håller fram i kappingen och vi får kontrollera det här och hemma så inne i portal FO och FM1 och hur vi annars får kappa så vidare. Vi tror att Gunnar Johansson, Jonas Akasson och Adnan Gregersen tackar för att jag kom nu och tackar för att jag kom till att vara vid.

0: të men, Elska të rase rajnës, shastran të malin.
1: Kyrve, ajna sta fërsh ka mineral vatne.
2: Skullhura në qeftast, sjeti së e sampant vik gulliklukaj. Vit zra që atar fejen, tuk as ajs të suqa urva lakara a gullleb.mefo. Gulliklukaj, tofte gjek tvej, gullevajt.
3: Klockan är fem. Här är du inte av FM1.
4: Kom och vi fick att drejma Luta Kast till Champions League-kappen som sommar. Grøybevinnerne skulle juli røyna seg imøte FC Atert Bissen ur Luxemburg som ikke har spalt i europeiske kappen om avur. Byrja verre Klagsvig kjent til 8. juli. Og i 2024 vann KI sammanlagt 2-0 av Divertank ur Luxemburg og i første omferd i Champions League. Og i år skal KI atter røyna seg imøte Mosterlinen ur Luxemburg og i Stauro Kappensne. Hette grøyt etter Lodakastet 17. parsten. FC Atert Bissen vann Mosterhøyde for Stotten og i tattare kapping vi just Divertank best målurtøkken skilte line. Fela i peningastert vi en rikvo utløskun spelaren i Høpnån og vann Møsterhøyde i Arre etter opplytingsdam. S.A. Atert Bissen hever ikke spalt europeiska tister av vår. Tuskjell kan være heldre ilta met om styrsjene av Møsterlin og Tjakoi, men Dalton i Luxemburg er styrsjes med et neka lakri enda i fargen, og vantan de europeiska rønder kunne mestjast. Et KV fikk Bissen heldre enn Levski Sofia ur Bulgaria eller ungarske mosternar av papurnon ekkelig av velsloppe. Det var helt fram vi lotakasti i Njong i Sveis om Øyda Løto vi er lotak eller her som det er for å vite hver Vutsingor og NSO i skolespillemotor. Om etter vi litt annen vil jeg leve sendt her, ja, så færre vi da fratta fra tøy. Annars blir til å finne seg via portal FON. For i arbeidsgjøver for leverhaft EL-fond, fra Magnussen, Jens Meina Rasmussen og Kristoffer Laksa stod for velet til nevnt navn. Fra Magnussen tok ikke vi at velet, og Ola Johansen var valgt i hans resten. Jens Meina Rasmussen og Kristoffer Laksa var at valgt. Av fonden var årsfragrensen og sin lagt fram. Her legger førre arbeidsgiver å fylle dette av tro i høvestilmelde. Jeg får flere unge velge førjer, at sitte støv var kappinger for vinnokarmer, og at det er festet vinnoventer utbyggingar hakre. Fylle jeg viser også at hese tro i økene henger tatt sammen og er avgjørende for arbeidsmøye, kappinger for og fremtiden menneskene i førjen. Halseskolen begynner halsehjelperflokk i havn i sommer. Og i første omferd var det bare 14 omsøkere, men nå er flokkeren 90 nærmengar, og til nærmengar ikke til å begynne, og til å begynne i august. Nærmengarne kommer ur Øtlandlanden. Halsehjelper utbyggvinsen etter 90 løsningen teker 25 viker og er livet i januar. Nærmengarne er i skole i havn og i Sore, og undervisninger og æsning av netten. Omframt halsehjelper flokken begynner en halserøktere flokker etter 90 løsningen etter sommerfrytunna. Her er det 18 nærmengar, og utbyggvinsen teker 3 år. Vi skulle se takken en av null hoksjønt ta et av snusje om arbeidsvandlokker i fargen og ta bøyna ved igjen. Så la oss si Markus Staura, landstorskvinna ved arbeidsmarknaden Malon, og i oppnån skrive. Vi kunne ikke leve ved at vi til fargen har også nekva arbeidsvandlokker og alvar flere arbeidsvandlokker. Hette kunne skulle vi gjøre bedre, sier hun og skrive noen. Landstorskvinna viser også at hun fyrer stått og nevde sett nytt arbeidsomkvarvesra. Av mitt er et hos seg er vi Markus Staura.
5: Ja, det första som händer det är att vi alltså är egentligen utifrån alla principer någon är och vi ju på att vi skulle göra detta bättre och att arbetsvandlokken kunde förebyggas och ta elda nejot att bära land, myndelagar, arbetsgivare och arbetstäkare täcka läckvartäck samman och säga vi vill göra något vi heter och självande det här skulle göras lövarbrödingar och alltså lever regler skulle brötas av ökningen och det är min uppgave och vår uppgave som politisk skipan skulle göra det. Och så ska vi trycka att arbetsgivare och arbetstäkare ösne. Jag vet omkurs vägna få brött huggbord till tryggt arbetsplats. Det må vi.
4: Ja, och det här som jag har spelat om, det här vi huggbord, är det inte öliga större passar?
5: Jo, jeg husker det større parter av det. Det vil heve lave regler av økonom, og det helt sikkert at her skal øsene gjøre snakke, sånn at det passer til den arbeidsmarknaden som vil heve i det. Men vi må øsene omkringvekkene heve en hukkbor som sier vi vil ikke heve at vi heve seg vannlukner. Det må være sånn at man ikke at man ikke hever lov i vandet ved å føre til arbeid det råkner vi, det trykker vi virkelig at det hever til fætene eller møgningene så det angstvegna på så får vi så brøtt ætferdene og jeg trykker vi ikke på at det bare vi at vi gjør en push her som man sier hvis ikke det gjør hettar så får de denne bøde eller et eller annet hemma være Da man venter sin vi her vid omkursvekna ødsett av konsumal at vi innskjer bæse her sånn. Så vi skulle gjøre det til vi vilja. Ikke til vi skulle. Vi skulle gjøre det til vi vilja gjøre det.
4: Kom det over så kipan at han nu kom fram i samband med det senast og syrkjur vannlukna som hent det at arbeidsvannlukna så nek større eller nek flere i fargen og passe enn i grannalånd noen?
5: Ja, jeg vet ikke ordentlig om det kom overst av, men jeg husker omkringvekna for at øyne som ser det en så stor vannlukka så kommer hun överst och så också vet jag att det kan inte vara rätt, det kan inte vara läge. Och tog jag alltid är att det är nej att vi som politisk skipan säger vi kommer inte blöva vi att komma och ha så här upplevningarna och antagera. Vi må sätta och en vision och ett mål här vi säger vi tar en nollhuxion. Vi må simpelthen for etter tog och vi må arbeta vid tog. Vi kunde inte alltså jag hade som oerhört och akvarie för att jag ens för vid här var så allvarlig arbetsvandring där så och ta movet handla på. Det är så flöjt ting att flöjt mat att göra till på mitten annan vi att göra några lower breathing där och att få att det här arbetsomkvarsraje som nu är sett här som arbetsgivare arbetstagare är då bakfällande att vi öll omkursvekna säger att detta vill jag vi gärna göra och så må vi göra några avtök så att vi når mal.
4: Säger Margit Stora som är landstorskvinna vid arbetsmarknadsmalen. Løgreglene kan være det omsøvner nærre kring at Ferslo og opp som var i Lennatunnen om et lovtøyen i Gjørskvalde. En bil rente inn og i et eller annet vi fjallavesen inn i tunnelen og fikk så mye av skje at han ikke kunne køre vågjere. Elkron er om at rusrekker møvlig å være uiblanda. Løgreglene skal gjøre flere avhøringer i det, for jeg fikk røy av hver av personen i bilen og vært han som satt ved røret, opplyser vaktløyeren. Et annet løyde ferslo av forresten i rundkøringene ved Vesterkirsten i havn og gjør til en bil og rente inn i en bil fremover. Tällan var annars små materiella skär, men föraren av bilen som rent i avbörd skuldsätter för inte att det här var helt i vujtjeskiltna. Om middagslöjt i Jar var båda sent efter bjärdingar till när jag kom efter en kvinna som var kommit ytla fyra i fjallet om man fyrt köttnevåg. Vörn skriver hemma så in i att tällan var man ytliska kvinna i hejver i avhalsen och finns i skära. Kvinnan var flott av landsjögerhuset. Kvannasunds kommuna läggs nu att säga att taimon kommunen som för att kräva tänast gjald för taun boile. Tänast gjald kommer i gilt 1. januari och täver i 2045 kronor mare som är det mesta kommunerna kunde kräva. Kommuner som har just av att lägga tänast gjald av taun boile är med landa Torshavn, Tvörare, Sunda, Nes, Våa, Skåpna, Kvalbjär, Öjes, Kvivgar och Famjens kommuner. Og vi tar oss ikke fratt ur Nyong N, her som Luta Kasti i samband vi europeiske kappingar var, men det for at kunne lesast av portal FO om en løtum. Jeg skal lese vekkere i kvöld, frysker vinter opp i stuka landsen inntje 8-13 meter om sekundi, støvun opp i kvassan vind 15 meter om sekundi. Og i natt minne vinter, samtri og regn. Og fyrre part morgen låt til frukslåta landsen inntje 3-8 meter om sekundi som fra lujur av sore. Det var skutt og ela vever og hiten fra litt minne tjei og tølv hitast i. Jeg så var og tøynt og tar noen skal minne at nu 18 av løyskanar så det Aro Beck, kapprarasentingen som skramne, og verstor og i det Jan Herman Hansen. Vit vi rattur vi tøynden i morgen av middag, vi bare Gunnar Johansen og Åtne Gregersen.
6: Vist du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
7: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyene. Portal.fo
8: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenom. Og så det røysene knæsande gavar av litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

0: Ja, god dag. Så var vi et attor vi Ar og Beck, kapprørsendingen av FM8. Den vanlige versen som kom der, han er bortestatter, så jeg, Jan Herman Hansen, har sett meg hinne med det båret, og er verstor, og jeg finner ikke tve folk vi bare stod til. Marius Albert, Foglafire, ganske best kjent som revolsmæren vi til lenge skjedde noen. Og så har vi finnet en kvinne, Katrin Robeck Nilsen, som er lakne. Og vi får prata synder om utrotta skier, og vi får prata synder om, ja, så vil jeg prata synder om guldbrand, og hvordan det er å vinne, og alt det her, og, men det var også for å komme inn, og hvordan det er av era revolsmæver, og så var det. Men annet her, så får jeg vite om vi kunne få fæter i strandfærslene. Jeg så disse strandfærslene vil ha anker bå om brøyding og i færatlandet til Smyrle. Og vi får røyne få fæter i Edvard Leo, som gjerne vil slippe å se han noen år. Vi ringer teknikere ringer. Så vi bøyer lykke til vi får en tommel opp på teknikere. Men han jo sikkert noe gjør Edvard Leo i det. Men det så å si at vi der øyeljende deg kapper av folk. Jeg vet ikke hva vi der kanskje om over tusen. Og Smyril teker bare 1975 folk, så det skulle brøydinger til. Ødle færre ikke sår seg på det. Som aller flest, og at de eldre manningene og færre kanskje sår for ikke det, sånn hvorfor høstkvølt. Men Ødle vil gjøre noe at du leier kvølt. Og til simpelthen ikke plass, Smyril for løytel. Så må samførselen finne på hvorfor fornuft. Og till ett bit landat här som Edvard Leo kommer att dröja kom från kvart den här Bright Engine kommer in vid. Och som Michelle Lennon så är du att rana Edvard. Ja, ja, god dag och välkommen av FM8.
1: Tack för det.
0: Ja, till det här var en, vad är det, luxustrobolaga, smidel för Lutel.
1: Smidel är bliven i minna läge, ja.
0: Ja, ja, och så kanske du kanske gröja på frakost till det som mingelerade dig under jöknen händan lärdägen.
1: Det som lyckor och i korten någon akra nu, och det som han kunde inte som vi sände ut till det har varit hela dagen i fyrre morgon och istället. Det är att smidel kommer att cykla en eika tur av Vaje klockan tror jag att jag tar badnar och den är avgröjtor kommer vi att cykla av Vaje till Havnar och så cyklar vi ja, nu har vi lagt här att landa fram här matfärgen är annan rum att
0: ja, det kan vi så skakta vi först
1: ja, men det här om 6 cyklar vi så att det är av Vaje, nej, orsaka av Havne
0: ja.
1: Och så var det att så är man inte en analyser så var det från att Alkon Tuccio var det ändå
0: ja, så det vill säga att det var färdast inte sötten än till upprunaliga som var kvarstyr,
1: yeah.
0: Som var ja,
1: så Alkon Tuccio var det sett till, och det tror jag vi må ha varit inte att tog i hand till att till att tömma kipet och här så var det till att få fullskånbara och så har jag bara sett en alltså vi kom till sig klart och blandade touchpunkt men nu har jag rätt sagt touchpunkt som vi vet att komma halta med klont
0: ja, ja, ja, det är fullt så alltså, vi vet ju att det står där länge till att bötten skulle helst färda norrattor
1: vi
0: spelar
1: ja, så vi till att säga men vi tvinkar om kan norrattor en lök på att säga en affär tar för några år sedan vi mellan tid.
0: Ja.
1: Och det är som så det som vi tävla gjort. Och ja. Det ser ut till att vi får att inte jag kan gå upp på att maten som vi gör att den nu. Så det är ja, det är klart som att jag kan förna blev en populär utsatt och att vi det röda klä om man är fast komma så vår ösnä men
0: Ja, det är väl. Cyklar vi så stadigt väck av Vaje eller cyklar vi att förra ta sidan till den?
1: Som det ser ut akkurat nå, det ikke ordentlig å riste i stein enn, det har jeg sagt på en av veien, men det ser ut til at innskyldet er man fer av jeg kramper å tenke at han sett naturen, og til resten kan vi at vinne tog.
0: Ok, så til å si at så skal alle batene køyrast.
1: Ja, og i halv vidt her var vi jo gjort noen listene av tøymen som her var bøylagt til leier kvølte. Ja. Vi manglet ganske akkurat fel enn, men de fleste av de noe som innførte en vitte, og de noen batene som skal toast. Några törare och vi sätter bussar in att täcka fastkylen.
0: Ja, det här kan inte vara problem. Alla sorgningar kvar vi anhängare till som tar som var uppe i skaken för i saun. Här kvar allt vi anhängare så det här kan inte vara något problem.
1: Jo, det är
0: nu hittar jag vänta i ett. Det är en äcklig krokare bilden om det kvar fall. Så det här man får gänga. Ja, så det är så. Jag har inte alla sorgningar som bara
1: Nei, det gjør som at de fleste har funnet løsene,
0: så
1: det er man for genka, det håper vi.
0: Ja, det håper vi, ja. Så takker vi for kondisjonen.
1: Ja, men gjør så vel.
0: Ja, alt er leie.
1: Ja, først. Ja, hei.
0: Ja, så vidt vi til at det tar vel eget teorer og at bøttene helst skulle slippe seg noe om at det går her, tog. Ja, så ferder vi til at hos oss synder vi takker Katrin først. Og idrottet skier, eller skier og i kapprør. Hva er det som den mest vanlige skier som til som lakner sart kjører jeg kvar?
2: Ja, det har alltid en nesten at vi at som her har vi rekvinga gjerra vita. At det luskeskeien, ja, skal jeg jo i lærkreppene. Og jeg holder til ordentlig deilig at jeg slipper å komme her i det og ta som det. Tog at nå kappinger og ferie og gongt, og langt nå vet jeg rundt i førjen det flere bater og manninger som langt synder og nei på grunn av skaven. Og ja, jeg kan ta så reelle lenge om det, for jeg skal nok røyne beina veien at gjøre det syntes dittere, men helt stort kan det altså ikke ordentlig være. Som sagt så har vi langt siden flere rekvarer vi lusker skjer, og eisen i åren kappen kommer begynner igjen. Og tar vi ta som lusker skjer, så har vi tendens til å si at det bare et slag av skjer, og det det ikke. Lusker skjer i seg selv faktisk fire forskjellige skjer, men tross alt så det særlig en skjeje som vi sitter til rekvaren. Og årsutjen til at det viktig at deilet det opp hver slags skjeje det, det ikke lykke vidtjer fire atler skjejene. Og hvis jeg bare sier helt kjøtt først, Luske skjeje til fotballspilleren, han sitter oftast innalers. Han kan eisne sitta til samme kjøtt rekvaren, men kjøtt rekvaren sitter vist ofte at han sitter sender langer ute og i luskene, det vil si at det ute i musklerne som vi sitter av nye lån, for oppe i bekk. Ja. Altså at han store bøtjemuskler som der, så hva som eier.
0: Ja.
2: Og det her at han sitter. Kanskje eisen sitter i bokvattnet, og det her trutjerskene som vi sitter oftast. Det som utrådder folk oftast annars bensjen om, det jeg har finnet luskebrokk. Luskebrokk sitter vi øyne selv.
0: Ja.
2: Så det ikke, la dem bare si at det beina veien. Og det som loika for alle skjerne her, at det oftast talen om iverbelastningsskjer. Det vil si at det ikke akutte skjer, men det noe som kommer loikende, men det eisen det som gjør at man kan gripe inn hvis man vet det, men det eisen velger å slappe av i. Og hvis vi alltid tenker helt generelt hva det en iverbelastningsskjeje, så det typisk, og nå tas det ut fra rekvaren, det at man vil trene, og det blir en god trening, og så kommer man i land, det mest jeg sinter, med tvattlet, det rall ut i mest man kommer, det hadde vilt seg, tvattlet, super, ikke problem. Og man ignorerer den skjejen, så man hever alltid gitt omkring når man rør, det vet man. Men ta det så en iverbelastningsskjeje, så det den samme som kommer alle tøyene, og han pågjennom til OPI kommer så fyrre og fyrre. Så å begynne vi, det 18. trening, kanskje ta vi, man hever ved brus, man hever ved hjemme og etter, altså tar man på en kalteratter, så gjerne så vestene da, så vestene at man eisen mersen ikke armer for baten, men så tar vi denne gode opphitting, så det vekk. Men så gärna så västnar det åter. Det vill säga, jag har istället arna för båten, jag hittar upp, det har varit bättre, det har varit väck. Så tränar vi ett. Men så är ändå en kaska av träningarna som är ännu mer. Och då jag kom i land, jag blev kallt, alltså först en sån här ändå en cirkel där. Och att ändå här var faktiskt bara illt alla som tog in. Och det kom gott av så illt att jag inte får sova i natten. Och grunden till att alla när säger att det är så öjlig område att häka i allvar till är att ger man inte till honom så vet han till en kronisk ganskeja. Och han kommer att lägga kapprar och rör. Och är en kapprar och rör är ordentligt att börja, ädla helt att börja vid, då kan man stadigt bjärka då. Men man ska veta vad slä att skeja där, kvar är det att sitter, för man kan behandla det rätt. Och nu tar jag kappringar och är börja till er och jag ringt att göra det ordentligt gott nu. Så att jag har ganska sent ringt på för till det som har hänt av skejan och erbarnt. Att det är inte säkert att du kunde fortsätta allt och är igen.
0: Så det är inte något sån easy fix, alltså det är inte panadil och så sovpata och så fortsätter det med morgon.
2: Nej, du är så värre skejan bara ännu värre.
0: Och så utvecklas ganska att du inte kan räkna nästa år.
2: Det är akkurat det, ja. Och jag inte så tror jag också att en sån skäring kan komma kort och ta är det typiskt i samband med startträning i samband med öppnartöjsen är närskast och man får bara fullsrunda kassan och när man är uppe i den så kan du få en akutan skia som kan bli till kroniskan skia.
0: Särskilt näka, så är det näka som man sitter man skrift eller är det näka tendenser alltså, som har längt bojen sitter vid bojen och längt ut i borren och som sitter bojen i samman alltså är näka en av kassaman hänger mittlin skian där så länge och stort folk alla voice en av kommuner och äldre alltså är få barn och ganska halvvuxen och ung är det lika
2: det som är ofta sucht till faktiskt barn och ung
0: ja
2: och jag är inte alls säker om det är till att det vuxna då är bättre att nog det bara se att det vet som man själv vill nej men jag håller nog att det är mer att det är unga med sucht och här är öllan jag vet då. Det är bäget här att jag kan inte akkurat säga alltså vi kan säga tekniken hur man ska sitta.
0: Ja.
2: Men det som ofta är till att det är sådant att det är värre här som det är vänjare som inte är nå vuxna. Det kan gott vara goda vänjare ja. Men det har varit ångan chans att ha alla de rötta förelägarna är vera tränare. Och vi är ofta det är ofta för äckvissliga träningar.
0: Ja.
2: Man får för äckvissliga till värska. Ja. Och tog i koma till här skejan.
0: Ja, det manglar ett uppbyggande.
2: Ja.
0: Våra grundmuskler bara blås ja. Och allt det
2: här. Ja. Kanske ta länk i turarna.
0: Ja. Ja.
2: Och eisen till det som ofta är vid räckving. Det är till att mannen kan inte alltid vara... Det är inte klara bara en av vägen. Ja. Så när jag kanske träna ett halvt en halv meter och så manglar vi ett en och två räckvar så kommer man ta dem bort. Och vi väntar ju att se med att som har tränat. Att man vet det, ja. Så det är inte lika här som i det är.
0: Ja.
2: Men så nämnde jag att vi tekniker. En av orsaken som eisen är att luskeskärna blir vi, det är att visst du häver en skrivan teknik och inte verar rätt över.
0: Ja.
2: Det vill säga, vi kan gå för in och röna av vittjaren där skärn, men vi står lika först ut i båten och ger det som rörslar som halter skärn med lika, så kommer vi till 20 år. Ja. Och Lukas kan säga sin mer om det vi EU-belagna skärmen. Ja. Som du säger, här är inte quick fix. Det nyttar inte att säga, okej, vi tar bara på ett land och får ut att träna. Du tar vi bara värre. Du märker minne och du hälter skärmen vid Lukas. Ja. Här hälter inte att det rikar att det får en blockad.
0: Ja.
2: Du är att så märker jag så släpper han inte. Och så vidare, så vi ska en ordentlig rinke. Så det som är vi EU-belagna skärmen, så låter det ju år. Det är... Ja, så vad är det att du ska avlasta, inte göra akkurat det som du har mest illt av, men du kan helt inte bara säga att du är soffan och bojat eller gång river. Så är det bara helt galt att du är emot att. Så överbelastning skriver, här är vänningen faktiskt styrkevänning, men det fokuserar styrkevänning och på akkurat muskeln här som skägen sitter.
0: Ja, så det är så lika mycket jag färger. Jag har ett lusken där och så färger jag om man och ger ett eller annat eller fältets övelse vid en vekt som är halte hjälper. Nej, men, här ska man lägga som röjda sig. Låra röjda sig röjda sig som vojt vad det är man snackar om.
2: Och då är det inte alltid till att få ett program till en öron som är lusken skägen. Det är ganska inte samma skägen som du har.
0: Det kan väl vara något farligt att täcka alltså samma lukna skägar. Det kan bli sånt farligt. Men kort är alltså måste du ta nu att du har varit att du har haft några patienter vi ska ske alltså kvart typiskt visst du fänga att vi där tullja alltså kvart är perioden som man kan räkna vi att du är fruskurator alltså kan man se att det är vike mål eller visst du fänga ske igen eller tullja alltså onkel är alltså typiskt man får lust inte till kroppen någon alltså man är helt och så lägger man bara en skita och så ser man bara sin bara helt en efter och kanske kan för att lustas bättre ett så där den kroppen och kanske show där för att lackna
2: faktiskt inte ta det schema till utrotsskriva lustsskriva
0: nej jag
2: har det faktiskt jag har flyr jätter och kvinnor så kan man så säga om till det här komma till lackna men nej hela tiden så har jag att så tycker kanske flyr lustsskriva tja kom för sig en chamon och här vi sagt att tischeisen att tischeisen här att ja. Ja, nu kvar var det då spurgade om jag vid tojene, ringt att säga akkurat tojene, till så öl annu på när du kommer och akkurat kvar ska en sitter. Men man kan säga att ett typiskt förlöp, så kommer till du ser till dem som är med tagan så är det ju någon lagt ner en chans för strax vet. Det är först att finna det kvar sitter ska en. Och du kan gott ha varit fejlus ska ske. Ja. Du kan gott ha en fotbollsluskeske och en kapprörluskeske, alltså att det sitter två här stan. Och så är det att känna plan när jag släpper to i båt efter kvär kan studera och här ska man så finna kvär kan studera i stegen konditionen ska ju haltas klarar du att cykla utanför ilt du inte att svimma kan du vara i cross-träna kvär kan studera och så gärna allt annat på kvar skägen sitter så hittar vi efter kvar fyra vänningar ska du göra och hvordan prokreterat här vänningarna hvordan gör vi det här och här men allt och efter här kappingen är börja så må man ägna vita okej, fär nu baten efter kanske du inte sitter i bäck du är till avlastar ägna du bara sitter i lån ser man så fra att du går så gånger fast du är spina men det är inte och går så kvärta och här vi ägna haft några som tycker inte helt okej. Fast och kapping.
0: Ja.
2: Prydrot.
0: Ja, det är riktigt att säga.
2: Men vi helst ju ser man inte ska alltid att det som man får en dag att om. Alltså, du får vidare att du har färdigt.
0: Ja, det är förfärdligt att man är ganska kappas om FM och så vill man femman att vita till att ha er med och du ska ske eller kvinna och så släpper inte båda. Det är ringt och gynder. Ja, men vi kan ganska avvisna för att skojta sin driv till allvärst. Till vann då, vi går brand där. Ja, jag stämmer nog.
3: Ja, det gör du det.
0: Hur ser det följer sig efter att vinna?
3: Det tog man en god lukt då. Och det fängat det. Som man säger, nu så sa man det nog så väl av videon. Jag helst att det var nog så kontor när fängat det. Men jag sitter en god lukt och bara sittler. Och när fängat det ordentligt. Men så var det sånt av mannen och jag är. Och jag sitter henne på att när vi synner att jag ska ut till Vicks. Att jag hade vunnit så. Känslan är, hon är akkurat lika god än. Det är lika mycket så ofta man vinner att där. Känslan är akkurat lika god.
0: Hon är akkurat lika god. Det är snackar man vänns vid.
3: Nej, slett inte.
0: Nej. Jag bara säger det samma. Det är akkurat lika gott på affären. Det är alltid att utrota för att kunna vara samt om att det är dejligt att vinna. Och jag börjar nog så spänt efter Goldbrand i allt fjör. Alltså, jag har ju en av ögonen om Goldbrand allt fjör. Men det ska få mig alltså. Jag blev ju halta med honom uppe men jag är så här var det då väl bättre än hem det gjorde fjör.
3: Ja, det var jag alltså själv det var trubbelgar vi tekniker nu fjör rigga för en rasch mer. Ja. Och rigga alltså inte till som mer. Vi hade då samma problem med ombord och Erlo i fjör. Rakt till för en rasch 500 meter. Så var ett landa vi gjorde skoft. Det var nok fyra vänjningen. Tror vi bestämma och kom för eller vid helt då att faktiskt ni hade några skill och en vänning och öron så att vi klarar av att klara oss åtta vänningar. Ja. Det hade varit en riktigt stor fejler med att jag har åkt som fel och sitter i showen ännu och jag var show rövers med och jag är det kongsöter. Så nu i år här så finns jag vänningarna. här och vi vet gammal och vi vet här inte lust alla då vi där väl lyssn kullas lige men det synde tvär det var så men här till sig ut till att det rycker rymme väl
0: så det är alla goda grunder till att ha ankrand och nästan så vad kost man ska vänja
3: ja en lägga på skak och så
0: ja ja och då där ser man alla flesta fel och här var ankrand som har skil på avvänjning och men så kan så som säger så kan det vara även där att man har ankrand som inte skil på avvänjning men helt så har skil på avvänjning och det är ganska här som det allra största fallen har hänt och där ser man kanske ösnen vi urslitar men ösnen vi ska vinna
3: alltså
0: så som Gerson säger man går för nej och tar unga avvänjare där alltså och vi snackar oss inte alls rent inte att man ränder sig om man skulle ha trappen där alltså och kanske vi skia och allt sånt där så men kan jag göra det för glafer alltså analys en är det manningar alltså brukar det nej stischvänning eller ränder det det andra och lita mellan här av ett land
3: nej vi tar ju svärg upp i mellan här och pröva en nej men vi har haft en vänjning här och i vänjar var också vi på vi skulle vara så negativt i debatten som görligt vi länge kunde ta in någon och allt möjligt så här och vi som är manning vi har inte ordentligt hållit samt där vi är så vi har brått program vi låste till vänjaren men vi bröt programmet och i samra vi vänjaren och här är vi nog när vi är det ganska inte alls så sant men tas vi gör nu är en nekmöra nya trappingar stöjler av vänjning. Att möta kvar vi har gjort. Vi har haft nog så nek tunga vänjningar i första vikene och så lårar man så späcklig. Och nu är det gärna av lite som där nya här. Vi har också haft maskinvänjningar och bland och på. Så vi har en två dagar i vikene här vid sitta maskin. Det är för att vi lägger hela kroppen och också för att trappa nya. Nu är allt blivit så rävliga. Fått vi alltså när pulsband och allt möjligt som nu kan man vänja och sova om. Kvar ska litcha och så och drack såna åt såna två och såna fyra och alla vi nog.
0: Det är kanske det brukar till pulsband till vänjer.
3: Ja. Ja ja, tar som vi ska ha glömt det eller mista bort så.
0: Ja ja, låta och allt det där.
3: Ja men det
0: är ska rum då att jag var lika så teknisk kvar där ligger och slöjs runt på olika ställen.
3: Ja, det är ju som att det är nog det samma problem med att lära. Det är spärr vi som har.
0: Ja, det är. Hur länge är en typisk vänjning till charge att det kan vara för?
3: Var är det där Janek? Det kan vara alltså också som att det tror jag för 5 minuter och så plus anker starstor ett långt ända bland över på här. Och det kan också vara en halvstort vändning här vi där ute två för 4 minuter och så har vi då några få sprinter och sen åter allt annat på nedtrappningarna och nu har vi skift över till ja, det är ordentligt sådana vändningar men till imorgon så är det sådär att tar vi det här skruvprogrammet så att det som ställer rejon är så fullt bra, det som ställer blavån till så blanding mittlen teknik, nej, orsaka absingult till så blanding mittlen teknik och styrstjö, här var jag hörs från, och så är det där blavån som är nekmöjra bära teknikvändning. Så här är allt blandat samman nu, så därför är att röjna köra allt vi fått om presse och blanda allt samman, så nu är det alltså designera jag vänningar till det syviska tänkna.
0: Det är lite att vänja röra läge och allt det. Alltså, det och det är alltid jag vanligt att säga bara att alltså, det fokuserar öjliga på dig på att nu lägger vi ett bestarst i det och så glömmer man lyckas med det att okej, huxar vi lösen och matar vi lägger på alltså, och allt det. Alltså, det är väl kött att man bära filter till som ständer på porren.
3: Ja.
0: Men det har varit fokus på att nu är det tekniker i det.
3: Ja.
0: Ja,
3: och det hade jag. Och vi har det på samma måte så är tekniker och en pressvänjning. Du ska lära dig att sätta. Du ska lära dig så här att rejäl lycka hoppar upp från sätten, ta att du sätter. Och kört om du kan köra i lavan tempo så kan du hålla fokus och göra stängs nu. Och jag hade själv vid att finna otroliga näck på sjur. Till dömes var det bara åt som knappt jag slår klick till åkom till att andra sätten och extra vätsen. Ja. Tja, så nu fick vi slash brook point.
0: Ja.
3: Och ta Jack. För jag kan ta Jack och hon dan till Orlandega vänningar. Knackla pojkar och nu pojkar inte ut till vidare teach då på film med vänningar. Ja. No, sitta dit och ända och morgon helt så är nog. Det gör det läst. Då så det näck för länge på jobbet men att det är så hade det skärm man efter Thomas Chimels tekniska vänningar när man lägger väl mesh till små fel där, va? Man tog ju hit ett fel på ordentligt.
0: Hade så tjej alltså när jag flyger alltså jag kommer tacka dem så tog man för nu alltså två av dem har räkva öjla pent och öjla står ju fullt och tar räkva öjla synkron och här som klackskingor inte gör det Alltså och, men här är trutjar öyla gå och man går alla är topp tonar och alla har rå och alla har vunnit det och alla vet att det ska till för jag vinna.
3: Ja ja. Och nattfolk.
0: Ja och alltså vi snackar ju sen om Darren alltså att jag hade inte att armaren och han har bara för att bli bättre. Klaxinger har lossat några ratta och det är akkurat det här som vi snackar om här att tekniken. Alltså hur suggest du innan bor alltså hur sitter du alltså det där tjunde så så kämt andra på alltså hur för det att träna muskler ut i armarna det är check för att få batten gå fram alltså det är det som går ut på
3: alltså det är som just det samstundes fyllt ut att på alltså hur du höll dig just här ut all när vi långt ut här det är så rävliga nek vi tekniker gör då just nu.
0: Ja, ja, ja. Tøyen gang vel kjøtt, vi tar 20 minutter etter her alløy. Jeg vet at la prate lyd synder om kost vi Katrin. Halt kjøtt, og så vi færre synder inn etter å snakke om hvordan det er, det er røver som er over øsene, at jeg får øsene til vi og synder. Og så kanskje nemmer vi akkurat på den dagen hvis vi får tøy, hvordan det er for jeg ganger gjør oss opp. Katrin, koster, har du noe som helst å si hva det gjetter? Altså, før skulle man ette kjørpekjøtt og havregryn og morgmat, men nå er det et kulling, altså. Hva er det som er det i mye snedet, altså? Kan du ikke bare ette det som er hod til?
2: Jeg husker nok havregryn og kjørpekjøtt, det er slags ikke galt.
0: Nei, det er ikke galt, ja. Nei, men det er ikke langt.
2: Nei. Jeg er ikke koster av kjøve, så jeg får ikke inn akkurat noe kveld vi skulle ette her, men... heter vi kullunch och så har T-shirt till att vi skulle ha proteiner och fylla som vi tog i. Så jag också helter att jag får lycka lämna synder om att om man får nog att äta.
0: Ja, ja.
2: Tui at det är inte bara en jetton, det är för essens jag drar en men det är ganska mer mot en jetton nu här. Det är att man får nog att äta. Tui att så att säga alla dessa mannen träna så öjlig härst och det är ju fantastiskt och kanske sälja till första årene, det minns det från mig själv här. Fantastiskt, man vant det så nek och man går äta akkurat vad man vill det och det är bara allt får bara jävla lycka va? Ja, ja, ja. Man bränns några kalorier men ta du först en rekvakapp det är faktiskt inte en slatsjekurs. Det är inte om att nu ska jag via minst av Ålasöka, men det är att jag ska vara så god som görligt i Ålasökan kommer, utan skier.
0: Ja.
2: Och det som är, hvis vi tog så att det bara om skierna, är att här ska ordentligt koster till, annars är du faktiskt eisen i större vanta för att få en skia, få en EU-belastning skia. Ja. Så att hur man vuxna vänjare, hur man vuxna rådsman, kvinna, eller hur vi nämnde det, att det är faktiskt ägstnäka som det är ordentligt gott hvis man är uppså på. Ägstnämannen är så inna mittlen att man ägstnäka mest till ägstnäka som ganska äter för lite.
0: Ja.
2: Tror att vart att han har vänjer ska du helst äta och sluka fylla depotning upp till här till bananen eller rosinna eller kakamjölk som kommer. Men så ska du inte gänga för länge tog, så ska du alltså hemma äta en ordentlig måltog, typiskt över ett labbära. Ja, ja. Och som gott då. Och vi ser att det här att vi jätte någon. Det är sånt man bänke för man kan utveckla etnikar olja.
0: Ja.
2: Och att eller här är det nöker tecken. Att det är att

0: at av kreatinin pulver ja. Det är inte mätter som ska till ja.
1: Så det är nog att det är att köpa mer så då är det pre-workout och ha en Red Bull vid mer baten så och det är så inte Nej, ja. Det är sånt jag tänker väl och jag snackar ofta med ankrarna ambulanschaufförer som öl ofta är uppe i ankrar utrahöll.
0: Ja.
1: Och till sälj att det går att det är ungon genton.
0: Ja, som
1: har
0: varit dåna.
1: Ja, som har funnit ju dåna sig och till exempel då det där av ett förut. Men jag gråt ett att det hörst och dricka bara energidryck.
0: Ja.
1: Alltså så det är lika mycket för att kan det äta.
0: Slaktigt. Och här kan så se hin vägen. Det är ju fantastiskt där att ta man och vän och såna ägg.
1: Ja.
0: Alltså njot, alltså ni köpte en stor sån ojs, alltså njot att du kan stas mövligt, alltså att det inte alltid bär i folk på,
1: ja, ja, ja, då, det
0: men han ska bara passa samman.
1: Han gör unga skia.
0: Han gör unga skia.
1: Han får rappland i allt och bara regn, alltså. Det är väldigt tjocka som sitter även där länge.
0: Det är det, så, ja.
1: Ja ja så till sysliga mycket för att vi stappar i och så till och är det också nu alltså allen vill liksom börja akkurat som där kapingar börjar alltså ska man huxa alltså ska man uppbygga märten och sen det akkurat som man uppbygger vänjningarna eller man ska kämpa det bara skolt
0: nej jag håller man ska återhepa alltså blir vi för efter vänjaren om åter eller det är inte lika i kapperfällen lika som det är kanske i handboll och fotbollsfällen det är ofta öliga individuellt och en självbo i arbete och man kanske aldrig har allt för nek och vissa nämntnar så men att man kanske häver så lite vi alltså det är dömes Iron Cupmanagen börjar att man häver kanske en kväll där man tossar om vi mäter att man kanske får en kostrådgöver in ett lärm fysioterapeut lackna katt alltså relevant forskare och det är helt inte så att man ber att vänja nej vad man först och främst också om att sedan är med att förbruka upp men bara att man hävdar tillbaka ut någon man ett halv år ordentligt gott att vänja sig vid det är att man tar man över haft någon tunga träning annars ner innan då och vet ja. Att man häver en rosin packa vid att man häver en banan vid kakao mjölkjön hon är fin men det behövs alltså inte vara kakao och chokladar kvann det
1: så är kakao det är ofta som man får hitta så söldertölna till IBM så att det exploderar från en man och till alla sök och så att det förnyra öjla till
2: det är så vill du alltid öja nästan det är bara här är den kassiga bananen och kvällskap i fullt i kaka
1: ja jag syns ju kvällskap är normalt här är bara kvällskap här är nästa fullt i här är platta av oss av kakao så men det är alltid det alltså och när jag fel då det är det öla röskat att men det är ganska onkel fel som kanske när börjar ju och kanske inte här var den stora alltså vi tar var några nåt fel alltså men oj är också nåt alltså kanske är färdigare här var det alltså och då är det viktigt att vi sen sätter fokus på allt det där är alltså vi ska av och vi mäter och allt det där så till att det är sannligen det jag kan säga alltså
0: kanske har gjort pass det alltså är sen för mitt
1: annan nere ja det är hvis vi får lykke over til Kaprøver den 8. Sintor Avera Røvorsmøver så er det bare lykke som å si det her atri og sånn her trepetten under atri i baten og så til det på fem og så sier du mannen og frata og først på endast bort er det lykke som det som er det jeg sjå
2: ja, snarste røysene så til så skal
1: det ja, til så er det lykke
2: jo nå her er det litt Sintor Sintor at halte kontroll nå er det så 8 manns det er større måneder at det er 6 folk nå har vi storstånd bare eller gangstøtter og rettene i går och här tampatten är som ju löjt till att det pjörs inte röpa så härst för det skulle höra mig. Jag hade möter bära till att du har en bäcka till att månar rädjan ägt stackars männer från mig toft nu höra mig socialt. Det var nästan då att läsa månar och är en förfängad.
1: Jag minns det att jag var rådsmöver att ta det toften när jag säljer att de har råd visst det var motvinter alltså då tar jag det bara i vid några dish
2: så
1: att man ulti alltså
2: tar jag det bara som hinniger alltså sönder sönder man är lite sönder jo det är sönder
1: men hur ser det alltså fyrröjka du det mentalt till vänjning läser du alla där stor och filosofan och psykologan där och hur man ska manipulera och alltså det Är det nog snäkt med psykologi och jag vill röra mig av?
2: Jo, det är rymliga näkt med psykologi att göra att vi är falskt är så rejäl individuell lösning. Vad ska jag säga vid kvällen?
1: Ja.
2: Några manningar har jag kunnat bröla efter akkurat som andra marginaler och det är det bästa att jag får.
1: Ja.
2: Och så man kan ju gångskälta utan därför att ha rätt när vänjer sig.

0: Og her må jeg så lille balanse i hva kjørs du, hvordan sier du årene? Og sjåvande, jeg røyner alltid å være konstruktiver, selv om jeg kjelte ganske lærer jeg nekker kvørst, men det kommer alltid en forklaring at han nå, at du må ikke vi ta i røpt i stingen i etterdagen. Her er altså med de mennene som jeg har nå, det skal være stort grått. Rævlig simpelt informasjon tar skulle hava at la togina. Her er som jeg tror jeg har stort sett kvinnen, jeg har nesten kunnet prata vidt der, og jeg har røven. Men det er også en tog at kvinner røver og mannfakker røver er så rævlig større måneder, særlig og i eksplosivitet. Men to be menn køyre alt og altså det er kunnet skreie muslene, ikke altså. Simpelt det. Her du be kvinner køyre alt og det blir jo Jag gör sin jobb, men det är bara med år.
1: Ja, okej. Okay, ja, så här, här är det sin ramon, ja.
0: Slätt i behövsta att säga. Visst att byra, som du säger, att visst att byra man bomba allt det, så bryter han öronen. Här må han vara och lyssna kontroll och han. Ja, mannen. Ja. Det är inte ordentligt att du kan spära öppna Porsche och leta där färre själv.
1: Ja, det är intressant. Det är vi tjock som, men nu är vi störst mest tjamanfalsche. Jag har bara inte varit fyra och annan om Borsa Konefalsche, men jag är inte störst höjla här tjamanfalsche. Så det är det vi är med. Akkurat som du säger, alltså, vi ser bara människor som är sånt där, så skrämdar sig sånt där. Det är inte stoppar, ja.
0: Det är det som är det. Här att möta kvinnor är då rävliga nekmar tekniska, hade jag själv. Här männen skulle bära knalla svar nu, bomba sig och upp att du gör den. Alltså, hvis jag förklarar det om morgonen det, så kommer vi för att ringa. Vi kan inte ens vidta att jag hittar och hattar hit. Här är det möter, jag kan se över kvinnor till kröts och så här var det sträckta armar. Ta i tärtje, börja sträcka ryggen att det är fotla väckt och brugga lörn och sparska. Alltså, jag kan ge en länge förklaring. Ja, finnas det där. Och det är allt det här. Det är klart att det här är väl att hantera. Då är tekniskt är det här allt jag är själv. Hvis man hikker et konfagrør, man fagrør er reall jeg fattet det, at melder ofte. Det er bare sånn.
1: Det er sant.
0: Ja, selv om man sier bare at han bare ganger seg der, men etter et tidligere er så reall jeg mer eksplosiv.
1: Ja, man ser altså, det er gentler ved søylen som Katrin har vant i badarøren og så før det flottar opp. Altså, det er jo helt utrolig pent. Altså, det er en av mannene som er jo penast. Altså, det er fyllt oss, altså, det er jo alt fyllt i kjødavn. Altså, lytla taver i synkron, altså, det er jo, og her er det sin dør, altså, hvis du tekel dømes, du har jo klaksing oppi om alle joane, da er vi er som ikke helt dyr at jeg stopper noen båda dømer att en tvär för några år att jag kan inte bära några stöd och så lite jag vill länka lite så jag kan sova in och bära så att jag äger och alla innan alltså man hör när jag var lite så och här så inte vi alla klackskinkor tar ger inte lojka innan bor
0: Nej, här är också av vad som är sådär
1: Visst till nu hej möjligen affär i bor att klackskinkor morgon och stort hej då Brötnäck eller hej då, vad hade du sagt Vittor?
0: Det är inte riktigt att säga, nu har vi i Sverige ombord, det är bara som ägglöjar vi så inne.
1: Ja, det är inte fiktivt.
0: Ja, här är det råkning, inte vi här, en sval som inte sätter av ombord oss på vatten. Det är bara det att hvis du inte görs det samma så görs du det mot kornar.
1: Yes.
0: Och här vill det sagt att första är här i löjt efter, det är uikröstingsna och avsättningsna i tärsen.
1: Ja.
0: Det är alltså där inte var helt samt när det för oss det. Och då kom man lyssnade av euro. Det är bara vi att äckla. Ja. Så ta sig ut till att vara euro i båten. Och det är så jävligt tungt att räcka på samma sätt. Du följer det på en av en viss ögonsätter och fördölja eller försökt. Det är alla hinner skulle ju lita för en hela man, tror jag.
1: Ja, det är akkurat som ägglöjningar som jag gör det och så har vi hockt flera för att efter sexbandar för måndagen då, SN-stävn då är vi sådär, eller vi har fropping och smirer en räkva alltså, två manningar som räkva öjliga, där då öjliga vi alla få alla sina muskler ut i käkfin, alltså fropping då där alltså, fropping är öjliga vi alla, så smirer vi bara han så det var sin shoulder i tid så det var så det stävde. Fropping och dotter och man ser väl väl goda minter av dem och då dotter där öla väl. Schalt ju såna fantastiska växter som vi då gör inne som var bara för oss voice öla stilla chat då.
0: Ja.
1: Alltså tar dotter och det som att arbeta vi på att någon och alltså jag vill inte snacka vi tar I håller sig på att ta det ute och i alla veckor jag tror det är det. Alltså det och det samma ösen jag kvinnan är så.
0: Ja.
1: Alltså jag rockte vi att det det är alltså jag har ofta sagt att jag gjorde det live och sen att sälja kanske vidare skala för en vidare så där hur alltså så tror man att det är för ute där så att alltså man krockar alltså och så får man det ut och såna där som var leda in så då man det inte med dig.
0: Nej.
1: Alltså men det är alltid att man så det är bo sexpadda för mannen där tror jag tar Twitter. Alltså det kan vara från andra dotter väl jag bara lukas med hukt nog så väl ett tag mål alltså
0: och jag ska väl prova samt att vi tar ifrån Benji här så det är så kvinnor och finns ju sex med för jamman och vi tar det av vitt stadig är uppbyggning och så mock och allt det alla men det är mest kvinnor och så väl till det som du säger tekniskt har så ut till att bilen närka där rakt och onkel allt och Jordish Moon och jag tänkte att det här och knallar till att
1: Och typiskt sådana manningar för kanske att här var en stor fyrmån tajt i er som Eva Vevor men här var kanske inte så stor fyrmån tajt i Pura Slatt.
0: Nej, nämligen
1: ja. Så tar det kanske också andra som rör en kjöld här.
0: Det är akkurat det, tar jag det tekniska på blås med kanske som du säger att en annan båter bara rör en kjöld här.
1: Ja, och då så kör vi kanske imiska vinnare och i ontan och i möter och ja, som nu är kanske sin tulliga affär inne på Vevoforsöppna till Johan Söker men som det är nu så värt att så ju vinter.
0: Ja. Nog
1: snäggre så ju vinter. Men jag var inte så att det är inte så rävliga stärkända vid atter och så. Men då är det så att korsen att det går för så ju vinter. Får vi så kanske en helt annan vinnare?
0: Ja. Här kan ju allt bröjdas dit. Det ser ut som att det är rädliga nega manningar som är sera svängar efter oss första blåsen.
1: Ja.
0: Det är ju också ofta man har förrän, det är ju också 12 man har förrän, det är alltså 6 man har förrän och det är alla vänner i jakten. Det är kappar som första blåsen och jag tror det är några rör.
1: Ja, det är rörande ekvis spännande rör. Det är rörande ekvis spännande rör. Det är
2: heter ordentligt gott för Jockum och Askoar.
1: Ja,
2: men kanske inte gott för nervan.
1: Nej, det är ja, vi tar en nära minuter efter. Kassen, visst du skulle giva gå råd till regvare och punter, alltså visst man börjar, visst man tänker från manadeg till Kappingardegen. Alltså, hur har du så planlagt en sån där Kappingarvik och alltså, har du tränat lagt manadeg och så en herrevän i Frydjadeg och eller, när skulle vi sova och så, hur ser för att du när för att innan jag stod och så här en Kappingarvika ser nog så förnuftigt ut.
2: Alltså nu tar det er alltså ta mesta er nog en vika i mitten ställen där nu va. Alltså nu är du simpelt en oj resa nu inte låda så och vaxta. Och här halt ju här är så redan jag bröt dem mot till för halt det som man ser nu till typiskt att att kaproven är ju lejade, vi ser inte hur det är flott över vägna väver. Och så är det några manningar som färger ut och lukar bara slappa av i vatten och sånt. Och det är ordentligt gott. Man pjöst det inte, men det är faktiskt gott att lukar att komma. Och så är det ju de här vänningarna, lite jag ju först och vikande, men så kommer bara en till att trappa ner efter dem. Så då nickar jag så tar jag rockt alltså till annan mat ja att jag ligger då för tungar känning med att är nära
1: så där så att men vilket att träna man inte gråt ett annat
2: ja så fakt du har ni där ja och så är det allt det alltså allt det som man själv kan göra det är ju det att man röjnar vara så utkvälter som görlet att man äter så rätt som görlet och man helt har stått tillsammans och kanske säga att han har terroran som inte har gått så väl som man är i Atlas här till öl och kött man förnir vid i hötten och nära men alltså man blir vid att avera samman och blir vid här och de positiva tror att så kan det gott vara kanske göra man inte ändå vi som lite och börjar stå nummer ett vet tror jag men här är Kapping långt rätt tror jag och i fälten om visst det är flera båtar vi och till er så må man tacka till här vi fyra och göra så ja.
1: Ja, så det är bara att halta träningarna med Luka och lortens av Sjallvån och förebygga att det här skriar som eventuellt kunde komma.
2: Ja, och det är bättre än hvis man nämligen nekvastan här och det är omkring ika folk att man kan som att träffa på dem. Så det är alltid omkring som är rätt ett land.
1: Vi tar Luka som tog efter. Johan Söka, får vi några nya vinnare, Johan Söka? Eller vi är allt bara vi tar samman nu.
0: Oha, det här är otroligt jag att säga som vi snackar om här att det är negobater som är det och ser oss vänster efter oss första blåsen. Orsaka första blåsen. Och nu kom så ta väl och vit och till dem så var vit var det som kunde jag snacka snack här och norra stan men nu kom så har jag bara landa sig på
1: ja.
0: Nu kom han här så nu stannade ju pura på affär det då släckte jag tacka några mer tänker men vi klarar hålla vi helt då själva väl att hålla till nästa stan då. Vi tar då en rejäl avslappande där och bara tar vi för ut. Ungefär nerver och i så kallt där för ut. Vi visste att skulle bara göra och göra och jag skälla iväg. Och det ligger ju också här. Så att hinna bort den där checkte inte lugga väl. Det var Flores Mr. Turk och Anna och för sig så här är för riktigt att säga. Så att man har och kunde gå se. Men det touch bara för någon efter som du nämnde är Rocknus Klaxing och finns det ju just här. Så I visste nog snäck om Persika att du kan klara första blås.
1: Ja, och sagt man för man här sagt man för män här är ordentlig odja capping.
0: Ja, ja.
1: Det är kvar för vinner. Spelar det alla chamber han show det var där.
0: Klar han stänga nästan på boja till att är det.
2: Tar inte att säga.
0: Nej, att det är nu väl omstörna när vi så väcker i helt och nu är det vi näck och så ju inte. Nu är det att det är gasterande affär så spårningen kordo det.
1: Ja.
0: Du kan saga det då är det allt och tycker jag en alda som lyga men du kan vänja det sen du vet.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Och typiskt det gem att han fejlar man rör inte så ju inte man rör undan eller mot det och så där eller för chef så ju det så då runt där
0: regn
1: det man tar ju mycket man blir så vatter och till uppe hela detta regn så ju inte
0: ja koppar han i andra bor och så onkel fast och onkel fresh och
1: men det visse onkel skal göra så ordentligt allt annat i FM alltså visst vi tog som touch man där för det så är det trade att Laxen vinner vi står högst skulle komma. Alltså, visst är det ändå bara tro i att den är så är FM färdig av dem.
0: Så är det riktigt.
1: Så är det öjligt riktigt. Ja. Det är bara tro i att
0: det är så. Det är väl inte en månad i morgon att tro i stegen i månad.
1: Det är bara tro i stegen i månad i alla tiden. Till Sintor, det var 5-6 batar så var det ganska sindrande av oss. Så är det också vi har just nu att...
0: Men jag känner inte så väl till han av honom. Jag fällt så väl vi är. Jag fällt nog så väl vi är arm nu. Jag var inte, jag tar klar av oss när jag var där. Ska man gänga så... Det rock vet även nästan till signat.
1: Ja, hade trutchar. Att det är trutchar fantastiska gamla manikar som alla räkva knallgott
0: alltså.
1: Det är bara det är bara det chili onkel och show där den andra
0: alltså. Det kan ta väl kanske lite under på om man räcker dig.
1: Ja, det är sant det. Men i halde jag tog ju er ska komma här till att vi färre att ända sändningarna och se tack till dig som kommer.
0: Tack.
1: Hoppas det ganska kommer att dra ner för och sändningarna. Hon är stolen av elektron. Och vi är attor här i Arbeck nästa torsdag klockan 5.
2: Ja, väl.
3: Sentingen är sent samstarvi elektron.

0: Bye.
1: Rockul. Mána kvöld og frutja kvöld frá klokkan 9. Á FM 1.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativóðari.
1: Törvar arbeidsbílun enn að hjálpa því hund? Vít hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt lösn til tún, vi vil hafa bílun reinan, rúttelian og klaran til arbeid. Búileg tún, hva bílrögt, kurlavensel.fo, ella á telefon 35-45-30. Vensel bílrögt.
2: Vart här nu vill jag sätta sig samband med gulluklugar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära självand i allt du kött. Gulluklugar. Tata check 2, du får en tjej i sig det, 0-0-0-0. Gulluvajt kan det bäst.
3: Klockan är Håkon tjej. Här är du inte av FM 1.
4: Vi fikk å dreima lutakast til Champions League-kappingsene som var. Greibevinnerne skulle juli røyna seg i møte FC Atert Bissen og Luxemburg, som ikke har spalt i europeiske kappingen av år. Byrja verre klagsvig kjent etter 8. juli. Og i 2024 vann KI sammanlagt 2-0 av det verdank ur Luxemburg og i første omferie Champions League, og i år skal KI atter røyna seg i møte Mestralinen ur Luxemburg og i større kappingsene. Etter grøtt etter lodakastet 17. parsten. FC Atert Bissen vann Mestralhøyde for Stotten, og i tattare kapping vi just det for den best målurtøkken skilte line. Fela i peningastert vi en rikvo utløskom spelaren i åpnen, og vann Mestralhøyde i år etter opplytingsdam. FC Atert Bissen hever ikke spalt europeiske tister av år. Tuskjell kan være heldre ilta met om styrkjene av Møstolin og Tjakoi, men Dalton og Luxemburg er styrkjene som et neka lakker enda i fargen, og vantande europeiske rønter kunne mestjast. Et KV fikk Bissen heldre enn Levski Sofia ur Bulgaria eller ungarske mestarnar av papurnen ekkelig av velsloppe. Det var helt fram vi lodakasti i Njong i nere i gøyta nu, nere i Sveis om eina løtto, vi vujar lodak, eller her som det for å vite hver Vutsingur og enn en sovisskolen spiller med åter. Om etter vi litt har en virkelig liv av sendt her, ja, så færre vi da fratta fra tøy. Annars blir til å finne via portal FO. För arbetsgivare och fel har haft EL-fond, Frau Magnussen, Jens Meina Rasmussen och Kristoffer Laxas tog för välet till nämnt namn. Frau Magnussen tog inte vid att välja och Ola Johansson var valdig hans röste. Jens Meina Rasmussen och Kristoffer Laxas var att välja. Av fonden var årsfragrensen og sin lagt fram. Her legger farger arbeidsgiver å fylle dette av tro i høvestilmelde. Jeg får flere unge velge farger, at sitte støv var kappinger for å vinne karmer, og at det er fest av vinn og venter utbyggingar hakre. Fjellet viser også at hese tro i økene henger tatt sammen og er avgjørende for arbeidsmøye, kappinger for og fremtiden menneskene i fargen. Halsøskolen byrjar halsøhjelparflokk i havn i sommer. Og i første omferd var det bare 14 omsøkere, men nå er flokkeren 19 nærmengar, og til nå mykje til å byrja, og til å byrja i august. Nærmengarne kommer ur Øtlandlanden. Halsøhjelpar utbyggvinsen etter 19 løsnen teker 25 viker og er li i januar. Nærmengarne i skole i havn og i sore, og undervisninger og æsning av netten. Omframt halsøhjelpar flokken byrjar en halsøhjelpar flokker etter 19 løsnen etter sommerfrytunna. Her vil det at jeg nemger og utbyggvinsen teker 3 år. Vi skulle se takken en av null hukksjøn ta et av snusje om arbeidsvandlokker i fargen og ta bøyna ved igjen. Så la oss si Markus Staura, landstorskvinna ved arbeidsmarknaden Malon, og i oppnån skrive. Vi kunne ikke leve ved at vi til fargen her var så nekvar arbeidsvandlokker og alvar flere arbeidsvandlokker. Hette kunne skulle vi gjøre bedre, sier hun og skrive noen. Landstorskvinna viser også at hun fyrer stått og nevde sett nytt arbeidsomkvarvesra. Av mitt eget hos jeg er vi Markus Staura.
5: Ja, det första som händer det är att vi alltså jag kan inte utföra alla principer någon är och vi på att vi skulle göra detta bättre och att att arbetsvandlok och kunna förbryggas och ta elda nejot att bära land, myndelagar, arbetsgivare och arbetstäkare täcka läckvartäck samman och säga vi vill göra något vi heter och självande det skulle göras lövarbrödingar lövareklar skulle brödas av ökningen och det är min uppgave och uppgave som politisk skipan skulle göra det och så skulle vi trycka att arbetsgivare och arbetstäkare ösne jag vet omkurs vägna få brött huggbord till tryggt och arbetsplats ta mig ovid
4: ja, det här som jag spelar om det här vi huggbord är det inte öliga större parser av dig?
5: Jo, jag huggsar till större parser av dig det vill häva lövareklar av ökningen och det är helt säkert att här ska ösne göras näka sådär att det passar till den arbetsmarknad som vi har där. Men vi måste också omsväckna häva en huggbord som säger vi vill ju inte häva att vi har så vannluckna. Det måste vara så att man inte att man inte häver lov i vandra vid affärs arbets. Det råkner vi, det tycker vi verkligen att häva till färdan eller möjningen. Så det är omsväckna på så far så brått ätfärerna. Och jag tycker inte på att det bara är vi att vi gör en push här som man säger hvis inte det gör det hettar så får det denna bode eller något annat här man vill där man väntar sig inte vi här vid omkursväckna att se ett av konsumval att vi inte ska bära sig så vi skulle göra det då vi vilja inte då vi skulle vi ska göra det då vi vilja göra det.
4: Kom det år så har kipan att han nu kom fram i samband med det senaste och syrkjur vannluknas vänt är att arbetsvannluknar är så nek större eller nek fler i färgen och passé än i grannalånd någon?
5: Ja, jag vet inte ordentligt om det kom oerhört av, men jag husker omkvällna för att ena så ser det är en så stor vannlucka alltså så kommer hon oerhört av och så också vet jag, det kan inte vara rakt, det kan inte vara läge och tog jag alltid är att det är nej att vi som politisk kipan säger vi kommer inte blöva vi att komma i dessa upplevningarna och antydera, vi må se ett och en vision och ett mål här vi säger, vi tar en nollhuggsjön vi må simpelthen för ett tog och vi må arbeta vid tog vi kommer inte alltså jag har alltid kommit oerhört av kvarje för att jag enast för vi har en sån allvarlig arbetsvandring och ta må vi handla på. Det är så flera ting, att flera måter att göra till på mitt och annan vi har att göra några lövarbrötningar och att få att det här arbetsomkvarsraje som nu är sett här som arbetsgivare och arbetstäkare är då bakfällande att vi ett omkvarsväckna säger att detta vill vi gärna göra och så må vi göra några avtryck sådär så att vi når man.
4: Säger Margit Stora som är landstorskvinna vid arbetsmarknaden Malon. Lagreglan kan vara det omsövnar närre kring att färsla och upp som var i Lennartunneln om ett lovtöjn i Körskvalde. En bil rente in och i ett land när vi fjallavägen in i tunneln och fick så mycket av ske att han inte kunde köra vidare. Elkron är om att rusträcka mövliga var och ibland all lagreglan ska göra flera avhörningar i det för att få gröja och kvöra personen i bilen och vart han som satt vid råre upplyser vaktlagaren. Att han har lydde förslag av för rösten i rundkörelsen vid västerkyrsten i havn och jag tar en bil och rente in i en bil framför det. Tällan var en av så små materiella skrejar men föraren av bilen som rente av er skuldsätter för inte att det här var helt i vujtjeskiltna. Middagslöjt i Jar var båt sent efter Bjarginga till när jag kom efter en kvinna som var kommit ytla fyra i fjallet om man fyrt köttnemåg. Värn skriver hemma så inga tällan var man ytliska kvinna i hejver i avhalsen och finns i skäga. Kvinnan var flott av landsjukhuset. Kvannasunds kommuna läggs nu att säga att Tömmen kommunen som för att kräva tänast kjalt för Tömmen Boile. Tänast kjalt kommer i kjalt 1 januari och täver i 2945 kronor mer som i de mesta kommunerna kunde kräva. Kommuner som har varit just av att lägga tänast kjalt av Tömmen Boile är med landa Torshavn, Tvörare, Sunda, Nes, Våa, Skåpna, Kvalbjär, Öjes, Kvivgar och Famjens kommuner. Och vi tar oss ikke fratt ur Nyong enn her som Luta Kastier og I samband vi europeisk og kappinga var men ta för att kunna läsas av portal FO om en lötum. Jag ska läsa växa I kvöld friska vinter upp I stuka landslinje 8-13 meter om sekund I stövun upp I kvassan vind 15 meter om sekund och I natt minne vinter samtri och regn och fyra part morgon låt till frukslåta landslinje 3-8 meter om sekund som fra lujur av sore. Det var skutsch och äla vävru hiten från Lidsmiddel tjej och tölv hitast I. Jeg så var det tynt, og jeg tar noen skal minne at du at han har løskanere, så det Aar og Beck, Kappra Rassentingen, som av skramne, og Verstor og det Jan Herman Hansen. Vi tver atter vi tynt I morgen av middag, vi bare Gunnar Johansen og Åtne Gregersen.

Du showmower. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sampanda sjönom. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

En bil vannluckan några fyra morgon kostade ett fejt mannalöj. Politiet säger att bilen körde mig vid 120 km. Och tog man, tar han folk fram om en lastbil är rött. Föraren med

Flyder och Bonnar. I'm Smetton, Sia, Salasjöingarner.

Men, hell, nå hen. Nå, der var det.